0: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller krolf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med mest.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Janik, vi skal derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med Lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Edibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Radio Skive. Station.

Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4: 12 13 14 15. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn du har ret til, og vi sørger for jurister hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskel.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tado, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
15: Men
16: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
17: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
20: Wow!
19: Ja,
20: wow.
19: Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
20: Ja.
21: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
22: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 03.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Dannebrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Bolmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lenn, Method, Nordkisa, Rikka, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.

Skive. Station. Lær musik.

0: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Hvad? Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
11: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
13: Det har jeg.
12: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
13: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
12: Det er rigtigt, du.
13: Nej, har jeg vundet 1 million?
12: Det lover jeg dig, du har.
13: Jeg er helt i chok.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km og et energiforbrug på 15,3 til 18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
19: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
20: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 04.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
11: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
12: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.

0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janne, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Works like a Bosch.
17: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
18: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 05. Godmorgen.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janik, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
14: Mere musik fra din station til din morgen. Radioskive.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
1: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede med.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
6: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Illibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Er du gør det selv? Så kom

0: i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Radio Skive. Din station.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 6. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: En 57-årig mand mistede i aftes livet, efter han blev stukket med en kniv i sit hjem i Hammerum ved Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiet er der formentlig opstået en uoverensstemmelse i et misbrugsmiljø, som altså førte til knivstikkeriet. Politikredsen understreger samtidig, at der ikke er oplysninger om, at drabet har relation til en konflikt mellem kriminelle grupperinger i Herning. Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen. Store bededag vender tilbage som helligdag i 2030. I foråret 2027 vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag om at genindføre dagen. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Forslaget bliver en del af regeringens lovprogram, som præsenteres i dag. Det skal behandles i god tid for at skabe klarhed inden de kommende overenskomstforhandlinger. De populære negleprodukter, der hærdes med UV- eller LED-lys, kan give en række ubehagelige gener. Det viser en brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Over halvdelen af de kvinder, der bruger produkterne derhjemme, har oplevet gener som kløe, rødme eller hævelse. Alligevel fortsætter de fleste med at bruge dem. Nogle af produkterne indeholder stærkt allergifremkaldende stoffer. Nu vil Miljøstyrelsen anbefale, at EU-kommissionen ser nærmere på en regulering.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Vi er stået op til en dag, hvor vi får tørt vejr med nogen eller en del sol. Med det eftermiddag i den sydlige del, så får vi efterhånden ved skydevejr. Temperatur 13-15 grader, så får vi en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I aften og i nat i den sydlige del af regionen mest skydevejr med lidt regn til, ellers tørt og til dels klart vejr, temperaturer mellem 8 og 13 grader i nat, og så får vi altså en svag, frisk vind fra skiftende retninger. Godmorgen. Let's go. Okay.
1: Lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Radio Skive her med The Minds of 99 og 9 mm. Så er vi hermed også gået i gang med din morgen. Jeg, Jan Bjerm, står i studiet indtil klokken den rammer 10 med masser af god musik. Og du kan jo stadigvæk også blande dig i musikken. Det gør du via 26 39 1000. Eller også på vores Snapchat. Og der finder du også stadigvæk under Radio Skive ude i et. Hætter så Peggy Goo og Ira Star og Woman.

0: Radio Skive, klokken steg sig på 13 minutter over 6. Her var det Edward Meyer featuring Vika med Stereo Love. Vi skal lige have en lille pause, derefter så er jeg også klar med mere musik, så hold dig endelig her.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimis Lissi. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
3: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
4: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
3: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
5: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
6: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
7: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først.
8: Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme. Især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
17: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
18: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radio Skive.

9 minutter fra klokken 6:30 her en tirsdag morgen. Godmorgen, hvis du lige er stået op. Det her, det er Radio Skive direkte her fra vores nye lokation i Adelgade. Og det her, det var Fort Minor og Believe Me. Og nu til en gang Taylor Swift og synger om det der. Du ved godt, jeg synes nok, at jeg kendte dig. I knew it. I knew you. Godmorgen.

Det er Clara med Thank Me Later. Ja, nu om stunden, der skal vi jo kalde hende for St. Clara. Vi er 3 minutter fra en gang nyheder her klokken 6:30. Og inden vi når 6:30, så får du også her Ray med efterlysningen Where is my husband?

0: Klokken er 6.30. Her er Radio Skive nyhederne.
1: En 34-årig mand fra Skive er blevet idømt 1 år og 2 måneders fængsel. Det lyder ikke umiddelbart meget med et anklageskrift på 34 forhold. Ifølge Skive Folkeblad var den 34-årige tiltalt fra alt fra vold mod 2 lærere i Skive til tyveri, blufærdighedskrænkelse og kassedyk. Den nu dømte havde på forhånd erkendt flere forhold, blandt andet erkendte han at have slået den ene læge i ansigtet. Ifølge avisen har den 34-årige endnu ikke besluttet, hvorvidt han vil anke dommen på de 1 år og 2 måneders fængsel. Skive Politi blev søndag kaldt til banegården i Skive. Flere bekymrede passagerer i toget mod Skive havde set en mand, der slog sin formodede kæreste på turen. Patruljen var derfor klar, og vidner udpegede manden, da han steg af toget. Den 36-årige mand var dog ikke interesseret i at tale med politiet. Han blev vred og kaldte betjentene skældsord. Han endte sågar med at true dem. Ydermere forsøgte han at bide sæderne i stykker, da han i håndjern blev placeret i politibilen. Det blev til 4 sigtelser, dog ikke for vold, da kvinden ikke ønskede at anmelde overfaldet, oplyser politiassistent Niels Bak. En 57-årig mand mistede i aftes livet, efter han blev stukket med en kniv i sit hjem i Hammerum ved Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiet er der formentlig opstået en uoverensstemmelse i et misbrugsmiljø, som altså førte til knivstikkeriet. Politikredsen understreger samtidig, at der ikke er oplysning om, at drabet har relation til en konflikt mellem kriminelle grupperinger i Herning. Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen. Store bededag vender tilbage som helligdag i 2030. I foråret 2027 vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag om at genindføre dagen. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Forslaget bliver en del af regeringens lovprogram, som præsenteres i dag. Det skal behandles i god tid for at skabe klarhed inden de kommende overenskomstforhandlinger.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Hvad koster en times nedetid? En kasse, der ikke virker? Et køleanlæg, der stopper? Et restaurantkøkken uden strøm? Hvad koster en times nedetid dig? Hos OM Strøm i Skive hjælper vi virksomheder med driftsikre installationer, service og nødstrømsløsninger. OM Strøm, vi svarer hele døgnet, fordi strøm er en del af forretningen. Se mere på omstrøm.dk.
4: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
7: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
8: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
9: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
10: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
11: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ising. Ring 97 44 63 00.
12: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
13: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
14: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
15: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
16: Jeg er pedelmedhjælper og medlem af 3F. Altså, de tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så nu er der 15.000 ekstra på min konto. Det er skønt. Tak for det, 3F.
17: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
18: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
19: Når vandhanen drøber eller toilettet løber, Dam og Hovgård. Tænker du på en udendørs vandhane eller måske en udbruser? Dam og Hovgård. Trænger din bolig til et VVS-eftersyn? Dam og Hovgård. Vil du vide, hvad du får? Så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
20: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
21: Din morgen.
20: Radio Skive.

0: Det er Tokas Miracle her fra Fragma, hvor vi også sniger os på 20 minutter i 7.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og hvis vi lige kigger ud i trafikken, så er der altså ingen fotovogne ude her for morgenen, men vær opmærksom på, at der er midlertidig lysregulering tre steder på rute 16. Det er først ved Mønsted Skole, så er det i Dagbjerg, og så på Holstebrovej i Skave, altså også rute 16. Stadigvæk trafiklys også ved Brødbækvej ved Vam, der også giver forlænget rejsetid, og så på grund af fjernvarmearbejde, så er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spadet frem til den 13. oktober. Efter Sønder Thise mod færgen på Sundsørvej, så er der hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Drøvden i Struer mod Vinderup er spadet frem til den 14. november. Og så husk, når du kommer til Viborg, så er Nordre Ringvej i Viborg altså spadet frem til uge 46. Der vil være skilte med omkørsler og forvent en ekstra rejsetid i myldretid. Det var det. Rigtig god tur og kør for

Han er faktisk også ude med en nyere netop nu, Emerald Eyes. Her var det Alex Warren på Radio Skive her med Passenger. Vi har snart nyheder, det har vi her om 11 minutter, så bliver du endelig hængende. I min år klokken 7, så er der også stadigvæk masser af god musik, for eksempel her fra Drew Sycamore. I Wanna Be Dancing. Godmorgen.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
10: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
13: Edibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
16: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive. Skal vi?

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 7. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: En 34-årig mand fra Skive er blevet idømt 1 år og 2 måneders fængsel. Det lyder ikke umiddelbart meget med et anklageskrift på 34 forhold. Ifølge Skive Folkeblad var den 34-årige tiltalt fra alt fra vold mod 2 lærere i Skive til tyveri, blodfærdighedskrænkelse og kassedyk. Den nu dømte havde på forhånd erkendt flere forhold, blandt andet erkendte han at have slået den ene læge i ansigtet. Ifølge avisen har den 34-årige endnu ikke besluttet, hvorvidt han vil anke dommen på de 1 år og 2 måneders fængsel. Skive Politi blev søndag kaldt til banegården i Skive. Flere bekymrede passagerer i toget mod Skive havde set en mand, der slog sin formodede kæreste på turen. Patruljen var derfor klar, og vidner udpegede manden, da han steg af toget. Den 36-årige mand var dog ikke interesseret i at tale med politiet. Han blev vred og kaldte betjentene skældsord. Han endte sågar med at true dem. Ydermere forsøgte han at bide sæderne i stykker, da han i håndjern blev placeret i politibilen. Det blev til 4 sigtelser, dog ikke for vold, da kvinden ikke ønskede at anmelde overfaldet, oplyser politiassistent Niels Bak. En 57-årig mand mistede i aftes livet, efter han blev stukket med en kniv i sit hjem i Hammerum ved Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiet er der formentlig opstået en uoverensstemmelse i et misbrugsmiljø, som altså førte til knivstikkeriet. Politikredsen understreger samtidig, at der ikke er oplysninger om, at drabet har relation til en konflikt mellem kriminelle grupperinger i Herning. Der er endnu ikke foretaget anholdelser i sagen. Store bededag vender tilbage som helligdag i 2030. I foråret 2027 vil regeringen nemlig fremsætte et lovforslag om at genindføre dagen. Det bekræfter økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Forslaget bliver en del af regeringens lovprogram, som præsenteres i dag. Det skal behandles i god tid for at skabe klarhed inden de kommende overenskomstforhandlinger.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tak til Radio Skivenyhederne og en vejrudsigtsherre for Skive og Sallingområdet. Vi får altså tørt vejr med nogen eller en del sol i eftermiddag i den sydlige del af regionen, efterhånden med skydevejr. Temperaturer mellem 13 og 15 grader, så får vi en svag til jævn vind fra vest og nordvest. Hvis vi kigger på i aften og i nat, så får vi mest skydevejr med lidt regn her til, eller senere tørt og klart vejr, temperaturer mellem 8 og 13 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger. De lokale temperaturer 9 grader i Vinderup og Stoholm, 10 grader i Breum, Lime og i Skive.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Der er ingen fotovogne ude her for morgenen af, men vær lige opmærksom på, der er midlertidig lysregulering 3 steder på rute 16 ved Mønsted Skole, i Dagbjerg og i Skave. Og så er der trafiklys ved Brødbækvej ved Vam, og så er der også trafiklys, når du kører efter Sundsøer og på vej mod færgen. Og så på grund af fjernvarmearbejde, så er krydset Møllebuen og Æblevej i Roslev også bad, og det er frem til den 13. oktober. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go!
1: Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

0: I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord-skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
3: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
4: Se hvordan på klar-skive.dk.
5: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
6: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, så book tid hos os. Vi reparerer alle bilmærker, og du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du er kørende, mens vi forkæler din bil. Din bilpartner i Skive på Sørstadsvej. Kvalitet til din bil.
7: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

Ønsket af Jan via vores Snapchat her, hvor det er Nick & Jay og sanget om København, nemlig KBH. Klokken steg sig på 20 minutter over 7 her i en tirsdag morgen, og husk, når klokken er 7:30, så skal vi også omkring en gang morgensport. Lige nu, der kan jeg så byde på Christoffer, det er her med Ringer om natten.

Mixet her af Cold Heart. Vi skal selvfølgelig omkring sporten. Det er lige her efter amerikanske Somber og Home Wrecker. Og hvis det er sådan, du ikke lige har hørt det før, men Home Wrecker, det er faktisk en, der går ind og ødelægger et forhold. Ja, men ikke desto mindre her Somber og Home Wrecker. Godmorgen.

0: Navnet er egentlig rigtig Shane Michael Bulls. Født i 2005, kalder sig for Somber. Her fik du også Home Wrecker. Tid til en gang morgensport. Klokken er næsten 7:30.
1: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
2: Frankrig var i aftes bagud i Nations League-kampen mod Italien, men da træner Zinedine Zidane indskiftede flere profiler den sidste halve time, forvandlede de 0-1 til en sejr på 4-1. På 14 minutter vendte Michael Olise, Desiree Doué og Ryan Cherki kampen fuldstændig på hovedet. Med de tre point kan Frankrig med en sejr i Italien i næste måned sikre sejren i Nations League-gruppen. Netop Italien vandt 3-1 over Tyrkiet og er 3 point efter franskmændene. Belgien er 4 point efter, mens Tyrkiet er helt uden point. Den tidligere landstræner for håndboldkvinderne Jesper Jensen stopper efter indeværende sæson i den ungarske klub FTC. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Familiære årsager er grunden til, at Jesper Jensen ønsker at stoppe et år tidligere end kontraktudløb. Holger Rune er tilbage på ATP-turen efter næsten et års skadespause, men comebacket har indtil videre kostet dyrt på verdensranglisten. Den 23-årige dansker er nu nummer 195 i verden. I morgen spiller Rune første runde i Shanghai mod tyske Daniel Altmaier, der er nummer 67. Rune siger dog, at han ikke bruger energi på ranglisten og tror på, at han snart kan spille sig tilbage mod toppen. Sidste sæsons DM-finalist i ishockey, Herlev Eagles, har fået en skidt start på denne sæson i Metalligaen. En kortvarig optur med en sejr over Rødovre blev i aftes afløst af sæsonens 7. nederlag. I Vojens tabte Herlev 1-3 til Sønderjyske. Det betyder, at sølvvinderne ligger nederst i tabellen.
3: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
6: Skive Festival 2027. Gå

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
2: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nr. 1 i Skive.
3: Bor eller arbejder du på Skiveegnen, så har du vel også hørt den podcast, vi lavede til dig, ikke?
4: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
3: Lyt med til Sådan gør vi her. En podcast fuld af lokale erhvervsfortællinger. Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
5: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
6: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercenteret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
7: Tager din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
8: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige elløsning i hjemmet, såvel som for industri og erhverv, altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
9: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
10: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
11: Lige så frisk som dagens første kop kaffe.

0: Ja, så går inden her efterhånden også gå ind og blive 46 år gammel. Kate Ryan hedder hun, og her fik du også eller en hyldest til jazzsangerinden Ella Fitzgerald.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole og også ved Dagbjerg. Og også i Skave, og især mellem Mønsted og Dagbjerg, der er der altså kø i begge retninger. Så det er næsten fra det ene sted til det andet sted, der er nemlig ikke ret langt imellem. Og så stadigvæk trafiklys ved Bredbækvej ved Vammer, det giver altså også forlænget rejsetid mellem Vinderborg og Holstebro. Og så husk, på grund af fjernvarmearbejde, så er krydset Møllebuen og Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Og efter Sønder Thise mod færgen på Sundsøvej, så er der hastighedsbegrænsning på 50 km i timen, og drøvden i Struer mod Vinderup er spadet frem til den 14. november. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

Vi er sådan små 13 minutter fra klokken 8. Radio Skive her med et ønske via den direkte 97-52-99-22. Det var Dansorkestret her med Kom tilbage nu. Inden vi rammer klokken 8, så er der stadigvæk masser af god musik på vej. For eksempel her fra Pil og Kind mod Kind. Det er selvfølgelig med Jeg mener det stadig. Godmorgen.

Radio Skive her med pil og kind mod kind, og jeg mener det stadig. Vi er 10 minutter fra klokken 8, og vi har selvfølgelig nyheder igen klokken 8, og hvis det er sådan, det er gået i næse forbi. Og statsministeren har faktisk en stor skivenyhed med i sin åbningstale i dag. Det kan du altså også læse mere om på Skive Folkeblad, hvis du skulle have lyst til det, eller også på radioskive.dk.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
4: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Til næsten for galt, hva'?
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Works like a Bosch.
13: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
14: ID. Bosch Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
15: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
22: Bedste start på dagen.
21: Din morgen. Radioskive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk. Klokken er 8. Her er Radio Skive Nyhederne.
1: Sammen med Viborg bliver Skive Kommune værter for byplanmøde 2027. Næste år præsenteres nogle af de projekter, steder og erfaringer, der præger Skive Kommune. Her vil grøn omstilling, byudvikling, stærke lokalsamfund og Limfjorden være en del af fortællingen. I Viborg bliver det med fokus på domkirkekvarteret, levende landsbyer, markante landskaber og et kreativt miljø i international klasse. Byplanmødet finder sted den 7. og 8. oktober 2027. Som et led i folkeskolens kvalitetsprogram behandlede Skives børne- og familieudvalg på det seneste møde ansøgninger til forbedring af faglokalerne på kommunens skoler, og det endte med en anbefaling af knap 4,2 millioner kroner til 10 skoler. Midlerne blev prioriteret ud fra en vurdering af de enkelte ansøgninger i forhold til sikkerhed og lovkrav, stand og funktionalitet, pædagogisk effekt, brugeromfang samt sammenhæng mellem investering og forventet effekt. Det oplyser udvalgsformand Peter Hahn. Alle ansøgninger havde til formål at forbedre faglokalerne med henblik på at skabe tidssvarende læringsmiljøer, der understøtter elevernes læring, trivsel og deltagelsesmuligheder. Med vores anbefalinger bringes vores skolevæsens faglokaler forventeligt op på et endnu højere niveau, slutter Peter Hahn. Fra næste år får Danmark en ny styrelse for dyrevelfærdskontrol, og hovedsædet kommer til at ligge i Vejen. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Placeringen er valgt for at komme tættere på de mange landbrug med grise, kvæg og fjerkræ, hvor kontrolbesøg oftest laves. Ministeriet forventer at ansætte over 100 nye medarbejdere. Det betyder, at der fremover som udgangspunkt vil være 2 tilsynsførende på hvert kontrolbesøg. Når Folketinget åbner i dag, bliver det uden stemmer fra Alternativet til Henrik Frandsen som ny formand. Partiet mener nemlig ikke, at politikeren fra Moderaterne har udvist god dømmekraft. Det skyldes blandt andet en omstridt ejendomshandel i 2019. Trods modstanden er der dog flertal for Henrik Frandsen som formand, da regeringen og Enhedslisten bakker ham op.
2: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Vi er stået op til en tirsdag med tørt vejr med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden med skydevejr, temperaturer mellem 13 og 15 grader, så får vi en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I aften og i nat i den sydlige del af regionen med skydevejr med lidt regn her til, ellers tørt og til det startvejr, temperaturer ned mellem 8 og 13 grader, så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Lige nu der er der 12 grader i Lime, der er 9 grader i Breum og i Stoholm, 8 grader i Vinderup og i Skive.
4: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og hvis vi kigger ud i trafikken, stadigvæk ingen fotovogne ude her fra morgenen af, men vær opmærksom på, at der er stadigvæk midlertidig lysregulering på rute 16 tre steder. Det er ved Mønsted Skole og ved Dagbjerg, og der er altså kø mellem begge byer. Og så også i Skave er der opsat trafiklys, og det samme gælder også ved Brødbækvej ved Vam. Og så husk lige på fjernvarmearbejde, og det er ved krydset Møllebuen Æblevej i Roslev, og der er spadet frem til den 13. oktober. Efter Søndertise mod færgen på Sundsørvej er der hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Røvden i Struer mod Vinderup er der spærret frem til den 14. november. Og når du kommer til Viborg, så skal videre mod Houlkær og Randers, så når der ringvej er så spærret frem til uge 46, og der vil også være skiltet med omkørselen. Og hvis vi lige tjekker den lokale trafik, hvordan den gebærter sig netop nu, og så kan jeg se mellem de to rundkørsler ved Højslev, der kan der godt være nogle langsom trafik, og det samme gælder altså også på Nørre Boulevard på vej ind mod Skive, når du kommer fra Vester Lyby. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt. Let's go! Okay.
2: Til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

Vi er Radio Skive, og det her det er Kette og Jonah Blacksmith. Og kender du det? For at gøre det her kongepar besøg sådan lidt ekstra festligt og ikke mindst folkeligt, så efterlyser Skive Kommune i samarbejde med Radio Skive og Skive Folkeblad via en konkurrence en vinder, der får æren af at overrække dronning Mary den smukkeste buket på posthustoget, når festlighederne starter her på fredag klokken 1:15. Er det din store drøm at vinde den ære, så kan du tilmelde konkurrencen på radioskive.dk. Du kan også tilmelde din datter, måske søn, oldemor eller far. Ja, kom med endelig dit bud, og det foregår altså via vores hjemmeside radioskive.dk-tilmeldingen. Lad os så lige hive fat i Faustix i selskab med David J. Her, Come Closer på Radio Skives Morgenradio.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Stiga Fejlmaskiner. Til blade og sne. Kig forbi og se udvalget. Bang & Larsen i Vinkel ved Højslev. Gode priser. Rigtig gode maskiner. Se banglarsen.dk.
2: Hej, det er Jørgen fra Hans Selv Sand & Grus Skive. Skal du som privat eller erhverv bruge sand, muld, stabil grus, støbemix, flis eller grus til gårdspladsen, så bliver det ikke meget nemmere. Hvis du læser selv, kan du gøre det 24/7 året rundt. Du betaler blot med MobilePay, men husk skrålen. Vil du have læsset, hjælper vi hver fredag fra 13 til 15 og lørdag fra 10 til 12 eller efter aftale. Vi ses hos Hans Selv Sand & Grus Skive i Vesterlyby ved rundkørslen i Kostrup lige uden for Skive.
3: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive, et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, så book tid hos os. Vi reparerer alle bilmærker, og du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du er kørende, mens vi forkæler din bil. Din Bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
4: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spilansvarligt.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, yeah. Maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
11: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
12: bedsten. Til kæphesterytter og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbrog til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

Radio Skive, vi er tilbage i år 1996 her med Gina G, som jo egentlig hedder Gina Mary Gardner. Født i august måned 1970, og hun er efterhånden gået hen og blevet 56 år gammel, selvom man normalt ikke lige må nævne en kvindesalder, som det her med gjort på Radio Skive. Klokken den steg så på 7 minutter fra klokken 8:30, og her der så besøger Galantis, David Guetta og 5 Seconds of Summer. Det er selvfølgelig med Lighter.

Ed Sheeran med Shivers her på Radio Skives morgenradio, hvor vi også befinder os sådan halvandet minut fra klokken 8:30. Og en god nyhed her til morgen og formiddagen, det er, at regeringen vil give en ekstra bevilling til seminariet i Skive. Der skal nemlig ikke være tvivl om seminariets fremtid længere. En fantastisk nyhed at komme med her, var. Nå, nu til Alex Warren. Her er Fever Dream på Radio Skive.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Frankrig var i aftes bagud i Nations League-kampen mod Italien, men da træner Zinedine Zidane indskiftede flere profiler den sidste halve time, forvandlede de 0-1 til en sejr på 4-1. På 14 minutter vendte Michael Olise, Desiree Doué og Ryan Cherki kampen fuldstændig på hovedet. Med de tre point kan Frankrig med en sejr i Italien i næste måned sikre sejren i Nations League-gruppen. Netop Italien vandt 3-1 over Tyrkiet og er 3 point efter franskmændene. Belgien er 4 point efter, mens Tyrkiet er helt uden point. Den tidligere landstræner for håndboldkvinderne Jesper Jensen stopper efter indeværende sæson i den ungarske klub FTC. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Familiære årsager er grunden til, at Jesper Jensen ønsker at stoppe et år tidligere end kontraktudløb. Holger Rune er tilbage på ATP-turen efter næsten et års skadespause, men comebacket har indtil videre kostet dyrt på verdensranglisten. Den 23-årige dansker er nu nummer 195 i verden. I morgen spiller Rune første runde i Shanghai mod tyske Daniel Altmaier, der er nummer 67. Rune siger dog, at han ikke bruger energi på ranglisten og tror på, at han snart kan spille sig tilbage mod toppen. Sidste sæsons DM-finalist i ishockey, Herlev Eagles, har fået en skidtstart på denne sæson i Metalligaen. En kortvarig optur med en sejr over Rødovre blev i aftes afløst af sæsonens syvende nederlag. I Vojens tabte Herlev 1-3 til Sønderjyske. Det betyder, at sølvvinderne ligger nederst i tabellen.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
4: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 20 00. Vi ses.
5: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
6: Skive Travbyder velkommen til efterårets første onsdagstrav. Få den fulde oplevelse med travpakken. Få entré, rundvisning, dejlig buffet, spilvejledning og baneprogram med tips til løbende. Pris per person kun 359 kroner. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
7: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
8: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
9: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
10: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
11: I hjertet af Salling finder du sport- og eventcenter Jebjerg. Et moderne og alsidigt center til sport, fitness, paddle, møder, fester og gode oplevelser. Vi har eget køkken, som serverer lækker hjemmelavet mad, som kan nydes i vores indbydende lokaler eller hjemme. Velkommen i sport- og eventcenter Jebjerg. Her mødes vi. Se mere på sportogevent.dk.
3: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøtrup Sundsøer inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17.
12: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive. Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
13: Og mens han snupper endnu en høj snegl, er der her mere musik på din station. Din Morgen med Jan Bjergum.
14: I'm too sexy for my. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Too sexy for my love.

0: Radio Skive, din station med mere musik, her det Kato og Electric Lady Lab med Alive, her hvor vi også er kommet 19 minutter fra klokken 9.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
0: Og det er altså ikke, fordi der er nogen fotovogne ude, og det er ikke, fordi jeg ikke vil nævne den, men der er altså ikke nogen. Men der er stadigvæk midlertidig lysregulering tre steder på rute 16 ved Mønsted Skole, ved Dagbjerg og i Skave. Og så er der også trafiklys ved Bredbækvej ved Vam, og det giver altså også forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. Og så skal jeg lige huske at sige, at der er fjernvarmearbejde i krydset Møllebuen Æblevej i Roslev, og der er så spærret indtil den 13. oktober. Og så efter Sønder Thise mod færgen på Sønsørvej, så er der stadigvæk hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Brevden i Struer mod Vinderup er spærret frem til den 14. november. Og husk, Nord- og Ringvej Viborg er så spærret frem til uge 46, og der vil altså også være skiltet ved omkørslen. Det var det. Rigtig god tur, og kør forsigtigt.

0: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden. Nordlys.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper Jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
6: bedsten. Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
15: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Meta Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
19: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Bedste start på dagen. Din morgen. Radioskive.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 9. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Sammen med Viborg bliver Skive Kommune værter for byplanmøde 2027. Næste år præsenteres nogle af de projekter, steder og erfaringer, der præger Skive Kommune. Her vil grøn omstilling, byudvikling, stærke lokalsamfund og Limfjorden være en del af fortællingen. I Viborg bliver det med fokus på domkirkekvarteret, levende landsbyer, markante landskaber og et kreativt miljø i international klasse. Byplanmødet finder sted den 7. og 8. oktober 2027. Som et led i folkeskolens kvalitetsprogram behandlede Skives børne- og familieudvalg på det seneste møde ansøgninger til forbedring af faglokalerne på kommunens skoler, og det endte med en anbefaling af knap 4,2 millioner kroner til 10 skoler. Midlerne blev prioriteret ud fra en vurdering af de enkelte ansøgninger i forhold til sikkerhed og lovkrav, stand og funktionalitet, pædagogisk effekt, brugeromfang samt sammenhæng mellem investering og forventet effekt. Det oplyser udvalgsformand Peter Hahn. Alle ansøgninger havde til formål at forbedre faglokalerne med henblik på at skabe tidssvarende læringsmiljøer, der understøtter elevernes læring, trivsel og deltagelsesmuligheder. Med vores anbefalinger bringes vores skolevæsens faglokaler forventeligt op på et endnu højere niveau, slutter Peter Hahn. Fra næste år får Danmark en ny styrelse for dyrevelfærdskontrol, og hovedsædet kommer til at ligge i Vejen. Det oplyser Justitsministeriet i dag. Placeringen er valgt for at komme tættere på de mange landbrug med grise, kvæg og fjerkræ, hvor kontrolbesøg oftest laves. Ministeriet forventer at ansætte over 100 nye medarbejdere. Det betyder, at der fremover som udgangspunkt vil være 2 tilsynsførende på hvert kontrolbesøg. Når Folketinget åbner i dag, bliver det uden stemmer fra Alternativet til Henrik Frandsen som ny formand. Partiet mener nemlig ikke, at politikeren fra Moderaterne har udvist god dømmekraft. Det skyldes blandt andet en omstridt ejendomshandel i 2019. Trods modstanden er der dog flertal for Henrik Frandsen som formand, da regeringen og Enhedslisten bakker ham op.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tak til Radio Skivenhederne. Vi får tørt vejr med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden med skyde. Temperatur 13 til 15 grader, så en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I aften og i nat i den sydlige del af regionen med skydevejr med lidt regn her til, ellers tørt og til det er klart vejr. Temperatur 8 til 13 grader, så får vi en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Lige nu der er der 9 grader i Stoholm, 10 grader i Vinderup, 11 i Breum, Skive og i Vinderup, og så er der 13 grader i Lime.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og stadigvæk ingen fotovogn ude her i Radio Skive sendeområde, men vær opmærksom på, der er jo lysregulering på rute 16 3 steder. Det er ved Mønsted Skole, i Dagbjerg og i Skave, og så er der også trafiklys ved Brødbækvej ved Vam. Og så på grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spadet frem til den 13. oktober. Det var det. Rigtig god tur og kør forsigtigt. Let's go. Okay.
1: Godmorgen. Du lytter til Din Morgen med Jan Bjerg. Din Morgen, din station. Radio Skive.

0: Ønsket af Mads, her var det Kings of Leon med Sex on Fire. Bandnavnet kommer faktisk fra Nathan, Caleb og Jareds far og farfar, der begge hed Leon. Derfor navnet Kings of Leon. Der er mere god musik lige om et øjeblik, så hold dig her.
1: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
2: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
3: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15 indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
4: Jeg er tømrer og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Store fejl, som gav mig 45.000. Tak for det, 3F.
5: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
8: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på

0: Al brændstof for app-kunder. Så hent Inko-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag. Med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
6: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Du lytter til Din Morgen. Radioskive.

Næste år, der runder hun faktisk de 50. Jeg troede faktisk ikke, hun var så gammel, men sådan er det jo så meget. Nå, men noget helt andet er, du skal have skarpe øjne, hvis du i dag skal sende eller modtage penge gennem den danske MobilePay-app. Og faktisk her fra nytår, så skifter MobilePay faktisk navn. Og hvad skifter de så navn til? Jo, de kommer til at skifte navn til Vipps i stedet for. Så i stedet for at sige, ja, MobilePay er der lige. Nej, så kan du sige, ja, Vipps er der lige. Altså, i mine ører, så lyder det altså helt, helt, helt forkert.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Frankrig var i aftes bagud i Nations League-kampen mod Italien, men da træner Zinedine Zidane indskiftede flere profiler den sidste halve time, forvandlede de 0-1 til en sejr på 4-1. På 14 minutter vendte Michael Olise, Desiree Doué og Ryan Cherki kampen fuldstændig på hovedet. Med de tre point kan Frankrig med en sejr i Italien i næste måned sikre sejren i Nations League-gruppen. Netop Italien vandt 3-1 over Tyrkiet og er 3 point efter franskmændene. Belgien er 4 point efter, mens Tyrkiet er helt uden point. Den tidligere landstræner for håndboldkvinderne Jesper Jensen stopper efter indeværende sæson i den ungarske klub FTC. Det oplyser klubben på sin hjemmeside. Familiære årsager er grunden til, at Jesper Jensen ønsker at stoppe et år tidligere end kontraktudløb. Holger Rune er tilbage på ATP-turen efter næsten et års skadespause, men comebacket har indtil videre kostet dyrt på verdensranglisten. Den 23-årige dansker er nu nummer 195 i verden. I morgen spiller Rune første runde i Shanghai mod tyske Daniel Altmaier, der er nummer 67. Rune siger dog, at han ikke bruger energi på ranglisten og tror på, at han snart kan spille sig tilbage mod toppen. Sidste sæsons DM-finalist i ishockey, Herlev Eagles, har fået en skidt start på denne sæson i Metalligaen. En kortvarig optur med en sejr over Rødovre blev i aftes afløst af sæsonens 7. nederlag. I Vojens tabte Herlev 1-3 til Sønderjyske. Det betyder, at sølvvinderne ligger nederst i tabellen.
2: Din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
3: Bor eller arbejder du på Skiveegnen, så har du vel også hørt den podcast, vi lavede til dig, ikke?
4: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
3: Lyt med til Sådan gør vi her. En podcast fuld af lokale erhvervsfortællinger. Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
2: Lyt til Din Eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
5: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
6: Skive Festival 2027. Gå

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
2: Tag din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
3: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Håndværker, så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen, vi løser det.
5: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
6: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
7: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
8: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
9: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
10: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport og Eventcenter Jægbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
11: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
12: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
13: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen. Din morgen. Radio Skive.

Det er Kate Bush her på Radio Skive med, som jeg plejer at sige, det tætteste, jeg kommer på motion her i løbet af dagen, Running Up That Hill. Lad os så springe frem til det år 2026. Her får du Boston. Det er selvfølgelig fra Stella Lefty.

Ida Laubær, Andreas Oddbjerg, jeg kan rigtig godt lide dig. Jeg er Jan Bjerg tilbage igen i morgen tidlig for det morgenfriske mellem klokken 6 og 10. Der håber jeg sandelig også, du kigger forbi gennem radioen. Lad os slutte her med ham der, som vi alle sammen kender, Mr. Know It All. Det er Teddy Swims. Ha' en god formiddag med Olé.

0: din morgen. I samarbejde med GF Forsikring, Skive, Thy og Mors. Vi ved godt, at du kan finde billigere forsikringer, hvis du leder længe nok. Men det er ikke svært at vælge, hvis du vil have den bedste personlige service. GF Forsikring. Besøg os på JC Stillingsvej i Skive.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
3: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærjel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
9: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
8: Til kæphesteryttere og rollespillere.
10: Janne, vi skal derovre.
8: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
11: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad. Adgang til strand. Spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
20: Godmorgen. Jan Bjergum står tidligt op for at give dig den bedste start på dagen.
21: Bedste start på dagen.
20: Din morgen. Radioskive.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 10. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Den ekstra bevilling til VIA læreruddannelsen i Skive, som Folketinget bevilgede i 2024, bliver gjort permanent. Det fremgår en artikel i Skive Folkeblad, hvor både SF Signe Munk og statsminister Mette Frederiksen har udtalt sig. Og det er mildt sagt den bedste nyhed længe, fastslår formand for Skive Kommunes udviklingsudvalg, Goske Rasmussen. Alle uddannelser er med til at tiltrække borgere, og det er med til at fastholde de unge, at de kan tage en videregående uddannelse i Skive, siger hun. Ifølge avisen er det et klart signal til VIA om, at der skal være en læreruddannelse i Skive, også på sigt. Bevillingen kan ikke bruges andre steder. Vi kan kun sige tusind tak. Det er meget vigtigt for vores kommune, slutter Goske Rasmussen. Skive Politi blev søndag kaldt til banegården i Skive. Flere bekymrede passagerer i toget mod Skive havde set en mand, der slog sin formodede kæreste på turen. Patruljen var derfor klar, og vidner udpegede manden, da han steg af toget. Den 36-årige mand var dog ikke interesseret i at tale med politiet. Han blev vred og kaldte betjentene skældsord. Han endte sågar med at true dem. Ydermere forsøgte han at bide sæderne i stykker, da han i håndjern blev placeret i politibilen. Det blev til 4 sigtelser, dog ikke for vold, da kvinden ikke ønskede at anmelde overfaldet, oplyser politiet. De populære negleprodukter, der hærdes med UV- eller LED-lys, kan give en række ubehagelige gener. Det viser en brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Over halvdelen af de kvinder, der bruger produkterne derhjemme, har oplevet gener som kløe, rødme eller hævelse. Kontorchef i Miljøstyrelsen, Sandy Moncrief, siger.
3: Der er rigtig mange, der fortsætter med at bruge de her produkter, selvom de oplever gener eller selvom de har set mærkningen. Og samtidig så ser vi også tegn på, at mærkningen ikke altid bliver opfattet som den advarsel, den er tænkt som.
2: Der er kommet rekordmange storkeunger på vingerne i Danmark i år. 43 unger er blevet flyvefærdige, og det er det højeste antal siden 1985, skriver Verdens Bedste Nyheder. Samtidig har dansk født storkepar i Sønderjylland fået 3 unger. Det er første gang siden storken blev erklæret uddød i 2007 som dansk ynglefugl, at en dansk født stork har fået unger herhjemme. I alt er der nu 14 ynglende storkepar i Danmark.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyet. Temperatur mellem 13 og 15 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I aften og nat i den sydlige del af regionen mest skyet med lidt regn af og til, ellers tørt og til dels klart vejr, men efterhånden mest skyet. Temperatur mellem 8 og 13 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger. I øjeblikket er der 12 grader i Breum og Vinderup, 13 i Skive, 10 grader i Stoholm og 14 grader i Lime.

God formiddag og velkommen til din formiddag her på Radio Skive. Jeg hedder Ole Sjælland. Og her fik du Jonah Blacksmith og McDash, Saw You Dancing. Klokken den er blevet 6 minutter over 10. Og lige om lidt så er der mere dansk til dig, også på dansk. Det er nemlig Vind og Vejr, den kommer fra Thor Farlow. Men først så skal vi forbi Nathan Gossum og den her, der hedder Thinking About It. Har du et musikønske, så er du hjertelig velkommen på sms'en 26 39 1000, eller find os på Snapchatten Radio Skive ud i 1.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk. Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøtrup Sundsøer inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17.
1: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter sgu skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejpølser, alt i kød og mad ud af huset. Kig forbi, her kan du altid finde et godt slagtertilbud. Husk, vi altid har fast lavpris på dansk okse- og skinkefars. Max 10% fedt. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.
2: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for appkunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
13: Når efterår er lige med hjemmebage, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Radio Skive. Din station. Din formiddag.

Gabrielle Susanne Kerner, eller som hun bedre er kendt, Nena. Her fik du hende med 99 luftballon, hvor klokken er blevet 20 minutter over 10, ønsket på sms'en 2639-1000 af Pia. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først er der her Malte Ebert og Sæt det fri.

0: update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, og der er en hastighedsbegrænsning på 50 km i time. Og så er der på rute 16 i Skave ligeledes opsat trafiklys. På grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen og Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Og efter Sønnetise mod færgen på Sundsørevej, der er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær og Randers, så når der ringvej i Viborg spærret frem til uge 46, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude og rigtig god tur.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
2: Camping, den frie ferieform.
3: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
4: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
5: Skive Festival 2027. Gå

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
2: Tag din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
3: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
6: Når du skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på FlyttePlus.dk.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
2: Skive Trav byder velkommen til efterårets første onsdagstrav. Få den fulde oplevelse med travpakken. Få entré, rundvisning, dejlig buffet, spilvejledning og baneprogram med tips til løbende. Pris per person kun 359 kroner. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
9: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabineskutere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
10: Din formiddag. Radio Skive.

Det er efterhånden 6 år siden, vi mistede den gode Eddie Van Halen. Her fik du ham med resten af gruppen Van Halen på klassikeren Jump tilbage fra 1984. Lige nu, der skal vi have noget dansk. Her får du Rasmus Seebach og søn og sprækker.

Norske Kygo havde lejlet med Tina Turner, eller i hvert fald med hendes sang What's Love Got To Do With It. Lige nu, der skal vi have fat noget dansk her, får du seneste fra The Minds of 99. Det er den her, der hedder 9mm.

Så var der fuld gas her på Buren G. Jeg med Dina, klem dit nummer. Eller gem dit nummer, det var sådan, det skulle være. Nyhederne, de er på vej til dig om cirka 10 minutter. Det er her klokken 11. Inden da, så skal vi lige forbi Cat's Eye og den, der hedder Animal. Men allerførst, så får du her et, kan man næsten sige, genhør. Det er nemlig Harry Styles, As It Was.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Olli fra Gims, læg en besked.
3: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: K for nødplan. K for Gims.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner. Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
6: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
7: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Vi er fans af gode fans hos Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Works like a Bosch.
19: Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
20: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Idi Bosch Cargo skiller sig ud.
0: Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
21: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 11. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Den ekstra bevilling til VIA læreruddannelsen i Skive, som Folketinget bevilgede i 2024, bliver gjort permanent. Det fremgår en artikel i Skive Folkeblad, hvor både SF Signe Munk og statsminister Mette Frederiksen har udtalt sig. Og det er mildt sagt den bedste nyhed længe, fastslår formand for Skive Kommunes udviklingsudvalg, Goska Rasmussen. Alle uddannelser er med til at tiltrække borgere, og det er med til at fastholde de unge, at de kan tage en videregående uddannelse i Skive, siger hun. Ifølge avisen er det et klart signal til VIA om, at der skal være en læreruddannelse i Skive, også på sigt. Bevillingen kan ikke bruges andre steder. Vi kan kun sige tusind tak. Det er meget vigtigt for vores kommune, slutter Goska Rasmussen. Sammen med Viborg bliver Skive Kommune værter for byplanmøde 2027. Næste år præsenteres nogle af de projekter, steder og erfaringer, der præger Skive Kommune. Her vil grøn omstilling, byudvikling, stærke lokalsamfund og Limfjorden være en del af fortællingen. I Viborg bliver det med fokus på domkirkekvarteret, levende landsbyer, markante landskaber og et kreativt miljø i international klasse. Byplanmødet finder sted den 7. og 8. oktober 2027. De populære negleprodukter, der hærdes med UV- eller LED-lys, kan give en række ubehagelige gener. Det viser en brugerundersøgelse fra Miljøstyrelsen. Over halvdelen af de kvinder, der bruger produkterne derhjemme, har oplevet gener som kløe, rødme eller hævelse. Kontorchef i Miljøstyrelsen, Sandy Moncrief, siger.
3: Der er rigtig mange, der fortsætter med at bruge de her produkter, selvom de oplever gener eller selvom de har set mærkningen. Og samtidig så ser vi også tegn på, at mærkningen ikke altid bliver opfattet som den advarsel, den er tænkt som.
2: Den danske boligkæde Jysk overtager nu 25 butikker i Østeuropa. Der taler om franchise-butikker i Kosovo, Nordmakedonien og Albanien, som kæden nu selv vil drive. Det oplyser Jysk i dag. Overtagelsen forventes at træde i kraft forårsskiftet, hvis konkurrencemyndighederne godkender aftalen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
4: Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyet. Temperatur er mellem 13 og 15 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I aften og i nat i den sydlige del af regionen mest skyet med lidt regn af og til, ellers tørt og til dels klart vejr, men efterhånden mest skyet. Temperatur er mellem 8 og 13 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger. I øjeblikket er der 14 grader i Breum, Lime og Stoholm, 15 grader i Vinderup og 16 grader i Skive.

I knew it, I knew you. Her var det Taylor Swift. Klokken den er blevet 6 minutter over 11. Mit navn er Ole Sjælland. Og lige om lidt så får du Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ja, det er hårdt det med kærligheden. Men inden vi kommer så langt, så er det her Ed Sheeran og Shape of You.

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
2: Tager din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på polat.eu.
0: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
6: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: På Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
0: Din formiddag. Radio Skive.

indhøre her med Green Day og den her, der hedder Wake Me Up When September Ends. Ja, det er jo sådan set nu, for nu er vi kommet ind i oktober. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så får du her Scarlet Pleasure og Sharma og Wide Awake.

0: trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der er opsat trafiklys ved Brødbækvej ved Vam. Det giver altså en forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. På grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Og så er der ledningsrenoveringen på Vesterled her i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etapper, og der vil være skiltet med omkørsel. Når du kommer til Viborg og skal videre mod Houlkær og Randers, så når der ringvej i Viborg spærret frem til U46, og der vil ligeledes være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude og rigtig

0: formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris. Og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
2: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge dig. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, der bliver set, så skal vi have en snak.
3: Se hvordan på klar-skive.dk.
4: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercenteret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
5: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
6: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
7: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
8: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
9: Skive Festival 2027. Gå

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
2: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
3: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Trænger din bil til nye vinterfutter, så monterer vi vinterdæk nemt og hurtigt. Vi finder også de helt rigtige vinterdæk til den helt rigtige pris. Og har du brug for opbevaring, så klarer vi selvfølgelig også det. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
4: Ole Sjælland holder dig i ørene. Altså på den gode måde. Din formiddag på Radio Skive.

fantastisk dejlig genhør her med La Bouche og Be My Lover. Be My Lover hedder den. Vi kommer om på den anden side af klokken 11:30 denne tirsdag. Du lytter til Radio Skive, og lige nu der er det Alex Warren og Passenger.

Peter Darlin fik du her med Lille Hus i Jylland. Og så kan jeg oplyse dig om, at i øjeblikket, der har vi lidt problemer på FM-senderen. Men det skulle altså blive udbedret. I hvert fald så kan jeg fortælle dig, at på nettet, der kører alt, som det skal. En, der er skrevet ind til mig på sms'en, det er Lars. Han vil rigtig gerne høre Oasis og det her nummer, der hedder Wonderwall. Så den får du her. Og så kan den jo passende føre dig frem mod frokosten, som du forhåbentlig skal have her om cirka 12 minutter, når klokken er 12.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Works like a boss.
2: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
3: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Mmm. Prøv det nye Sjuls sandwichbrød fra Sjulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasser og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen.
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild af Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Mere musik til arbejdsdagen. Din formiddag med Ole Sjælland.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 12. Her er Radio Skive-nyhederne.
2: Den ekstra bevilling til VIA læreruddannelsen i Skive, som Folketinget bevilgede i 2024, bliver gjort permanent. Det fremgår en artikel i Skive Folkeblad, hvor både SF Signe Munk og statsminister Mette Frederiksen har udtalt sig. Og det er mildt sagt den bedste nyhed længe, fastslår formand for Skive Kommunes udviklingsudvalg, Goska Rasmussen. Alle uddannelser er med til at tiltrække borgere, og det er med til at fastholde de unge, at de kan tage en videregående uddannelse i Skive, siger hun. Ifølge avisen er det et klart signal til VIA om, at der skal være en læreruddannelse i Skive, også på sigt. Bevillingen kan ikke bruges andre steder. Vi kan kun sige tusind tak. Det er meget vigtigt for vores kommune, slutter Goska Rasmussen. Skive Politi blev søndag kaldt til banegården i Skive. Flere bekymrede passagerer i toget mod Skive havde set en mand, der slog sin formodede kæreste på turen. Patruljen var derfor klar, og vidner udpegede manden, da han steg af toget. Den 36-årige mand var dog ikke interesseret i at tale med politiet. Han blev vred og kaldte betjentene skældsord. Han endte sågar med at true dem. Ydermere forsøgte han at bide sæderne i stykker, da han i håndjern blev placeret i politibilen. Det blev til 4 sigtelser, dog ikke for vold, da kvinden ikke ønskede at anmelde overfaldet, oplyser politiet. MobilePay får snart nyt navn og logo. Fra 12. januar næste år bliver den populære betalingsapp til Vipps i Danmark. Allerede nu vil nogle brugere kunne se det nye logo, men selve appen fungerer som hidtil. MobilePay beholder den blå farve, men logoet får den smiley, som kendes fra Vipps i Norge og Sverige. Navneskiftet sker som led i ønsket om at samle de nordiske brugere under et fælles navn. En buschauffør er nu tiltalt for 2 tilfælde af uagtsomt manddrab efter en busulykke på Djursland i januar. 2 busser kørte frontalt sammen på landevejen nær Hornslet, og 2 passagerer mistede livet. Den 44-årige chauffør blev allerede i juni sigtet i sagen. Ifølge politiet skyldtes ulykken efter alt at dømme glat fører, som fik den ene bus til at køre over i den modsatte vejbane. Nu er chaufføren altså tiltalt for de 2 dødsfald.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyet. Temperatur imellem 13 og 15 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I aften og i natten i den sydlige del af regionen mest skyet med lidt regn af og til. Ellers tørt og til dels klart vejr, men efterhånden mest skyet. Temperatur imellem 8 og 13 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger. I øjeblikket er der 14 grader i Breum og Stoholm, 15 i Lima og Vinderup og 17 grader i Skive.

Klokken er blevet 6 minutter over 12. Du lytter til Radio Skive. Jeg hedder som en Ole Sjælland. Og du fik her Christoph og den, der hedder Ring om natten. Lige om lidt, så skal vi forbi Cat's Eye, der er klar med Animal. Og husk også, at hvis du har et musikønske, sådan, der passer rigtig godt til din frokost, så er du altså hjertelig velkommen på sms'en 2639 1000, eller find os på Snapchat'en Radio Skive ud i et. Lige nu, der skal vi over til festlige toner. Her er det Robin Thicke, T.I. og Pharrell, og den her, der hedder Blurred Lines.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Højgræsklipper fra Solo by Alco. Til dig med højt græs og ujævnt terræn. Book en gratis demonstration på banlarsen.dk eller kig forbi Ban Larsen i Vinkel ved Højslev.
2: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
3: Jeg er brolægger og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Så jeg har fået 24.000 lige ind på min konto. Tak for det, 3F.
4: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
5: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Er det tid til serviceeftersyn, så book tid hos os. Vi reparerer alle bilmærker, og du beholder selvfølgelig din fabriksgaranti. Samtidig har vi masser af lånebiler, så du er kørende, mens vi forkæler din bil. Din bilpartner i Skive på Sørstedsvej. Kvalitet til din bil.
6: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
9: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
8: Spil ansvarligt.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
14: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

Imagine Dragons var det her med Demons. Og klokken efterhånden er blevet 20 minutter over 12. Lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken, men først så skal vi have fat i Harry Styles. Og hans helt store hitter lige for tiden, American Girls.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, på rute 16 i Skave og på rute 16 ved Dagbjerg. Og så er der opsat trafiklys ved Brødbækvej ved Vam. Det giver altså en forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. På grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen og Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Og så er der ledningsrenovering på Vesterled her i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

Jonah Blacksmith, som du jo havde fornøjelsen af til årets Skivefestival og sidste års Skivefestival, hvor de jo begge gange leverede en forrygende koncert. Her fik du den med House on Fire, og lige nu der skal vi over til A-Log og Khalid, Dive Into Me.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Skive Trav byder velkommen til efterårets første onsdagstrav. Få den fulde oplevelse med travpakken. Få entré, rundvisning, dejlig buffet, spilvejledning og baneprogram med tips til løbende. Pris per person kun 359 kroner. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
2: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Græskarle, spindelvævende og

0: Skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4. Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige elløsning i hjemmet, såvel som for industri og erhverv, altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Tag din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
4: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
5: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
6: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
7: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
8: Skive Festival 2027.

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
2: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.
3: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
4: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Mere musik til arbejdsdag.

Mens jeg moonwalkede rundt her i studiet i Adelgade, ja, så fik du her Michael Jackson og The Way You Make Me Feel. Klokken er blevet 7:07. Du lytter til Radio Skive. Og lige om lidt, så er det Liquid Dreams. Den kommer fra Juice WRLD. Men først så skal vi over til Malte Ebert og Mumle. Og den her, der kort og godt hedder Vagabond.

No.

Seneste fra James Blunt, det er den her, der hedder Taste Like Summer. Frem mod nyhederne, der skal vi have fat i Kette, der får lidt hjælp af Jonah Blacksmith på den, der hedder Kender Du Det? Men først så får du James Arthur, og han er smidt tøjet i dagens anledning. Her kommer han i hvert fald med nummeret Naked.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores brøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
14: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
16: Wow!
15: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
16: Ja.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
20: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
21: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 13. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Der skete i går en arbejdsulykke, der fik dødelig udgang. Det var en 67-årig mand fra Skive, der mistede livet, da han faldt ned fra et stillads under arbejdet i et hus i Bjerringbro. Politiet i Viborg oplyser, at den 67-årige skibonet blev fundet livløs på gulvet i huset. Manden blev ifølge politiets oplysninger forsøgt genoplivet, men det lykkedes ikke. Arbejdstilsynet er orienteret om ulykken. Den ekstra bevilling til VIA læreruddannelsen i Skive, som Folketinget bevilgede i 2024, bliver gjort permanent. Det fremgår en artikel i Skive Folkeblad, hvor både SF Signe Munk og statsminister Mette Frederiksen har udtalt sig. Og det er mildt sagt den bedste nyhed længe, fastslår formand for Skive Kommunes udviklingsudvalg, Goska Rasmussen. Alle uddannelser er med til at tiltrække borgere, og det er med til at fastholde de unge, at de kan tage en videregående uddannelse i Skive, siger hun. Ifølge avisen er det et klart signal til VIA om, at der skal være en læreruddannelse i Skive, også på sigt. Bevillingen kan ikke bruges andre steder. Vi kan kun sige tusind tak. Det er meget vigtigt for vores kommune, slutter Goska Rasmussen. Det bliver som ventet Henrik Frandsen fra Moderaterne, der afløser Venstres Søren Gade som formand for Folketinget. Det har et flertal i Folketinget besluttet i dag efter en afstemning i Folketingssalen. Afstemningen fandt sted umiddelbart efter åbningen af Folketinget, som bliver overværet af blandt andre Kong Frederik og Dronning Mary. Nu klager Forbrugerrådet Tænk over Red Bull og influenceren Rasmus Søndergaard. Det sker, fordi rådet mener, at Red Bull ulovligt reklamerer for energidrikke til børn og unge. Det fremgår på influencerens kanaler på blandt andet YouTube og TikTok. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Gråsbøl, kalder det for den største overtrædelse af markedsføringsloven, de har set målrettet unge. Rasmus Søndergaard har over 278.000 følgere på Twitch. Og ifølge Medierådet for Børn og Unge er der en klar formodning om, at mange af dem er under 18. Nu skal Forbrugerombudsmanden vurdere sagen.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyet. Temperaturer imellem 13 og 15 grader og en svag til jævn vind fra vest og nordvest. I aften og i nat mest skyet med lidt regn af og til, ellers tørt og til dels klart vejr, men efterhånden mest skyet. Temperaturer imellem 8 og 13 grader og en svag til jævn skiftende vind. I øjeblikket der er der 14 grader i Stoholm, 15 i Breum og Lime, 16 grader i Vinderup og 18 grader i Skive.

Klokken er blevet 5 minutter over 1, og her fik du Lucas Graham To Know A Girl. Mit navn er Ole Sjælland. Og lige om lidt, så skal vi have fat i Martin Garrix i selskab med Ed Sheeran på den, der hedder Repeat It. Men først, så skal vi lære lidt førstehjælp her, nemlig The Fray, How To Save A Life.

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling. Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive. Som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparet går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
1: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
0: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøtrup Sundsøer inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.

Og det her, her omkring, jeg begynder at synge mig hæs. Her var det Bon Jovi og Living on a Prayer. Klokken den er blevet 19 minutter over 8. Du lytter til Radio Skive. Og lige om lidt, så skal vi en tur ud i trafikken. Men først, så skal vi have lidt dansk. Det kommer fra Marstein og Tobias Rahim. Og den her, der hedder Savner et menneske. Yes.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der er opsat midlertidig lysregulering på rute 16 ved Mønsted Skole, i Dagbjerg og i Skave. Og så er der opsat trafiklys på Brødbækvej ved Vam. Det giver altså en forlænget rejsetid mellem Vinderup og Holstebro. På grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober. Og så er der ledningsrenovering på Vesterled her i Skive frem til den 15. oktober. Vejen vil være spærret i etaper, og der vil være skiltet med omkørsel. Kør forsigtigt derude, og rigtig god tur.

hævder så Justin Bieber, der var lidt langsom i opfattelsen på What Do You Mean? Kigger du forbi vores hjemmeside radioskive.dk, ja, så er det muligvis dig, der kommer til at give dronning Mary en buket, når kongeparret de kigger forbi Skive den 9. oktober. Du kan altså være med i konkurrencen om at blive den heldige, der skal møde kongeparret. Så kig forbi radioskive.dk, og det er altså sidste dag i dag for at være med i konkurrencen. Så skynd dig at klikke dig ind på radioskive.dk. Lige nu der skal vi have noget dansk her. Det er Flue i et spind, og den kommer selvfølgelig fra Pakka.

0: Med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Ryd op, smid væk, få penge. Aflever dit aftjente jern og metal hos Jerngården i Holstebro, så kvitterer vi med kontant afregning. Om det er cykel, drivhus, ovn, vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så er der penge i det. Jerngården, Sønder Lundvej 8 i Holstebro.
2: Jeg arbejder i pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
5: Camping, den frie ferieform.
6: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
7: I hjertet af Salling finder du sport- og eventcenter Jebjerg. Et moderne og alsidigt center til sport, fitness, paddle, møder, fester og gode oplevelser. Vi har eget køkken, som serverer lækker hjemmelavet mad, som kan nydes i vores indbydende lokaler eller hjemme. Velkommen i sport- og eventcenter Jebjerg. Her mødes vi. Se mere på sport-og-event.dk.
8: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
9: Nu vil du rive i papir.
8: Hukkorm. Og Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
10: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Dizzy Miss Lizzy. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
11: Er du klar til varmesæsonen? Dam og Hovgård hjælper dig med at gøre efterår og vinter til en tid uden bekymringer med hygge og varme. Dam og Hovgård udfører service, reparation og installation af en ny varmeløsning. Dam og Hovgård sikrer varmen hos dig. Vil du vide, hvad du får, så Dam og Hovgård. Se mere på damoghovgård.dk.
12: Få din tur til Futterup i Åsted, når du skal have en ny brugt bil, når bilen skal serviceres, SUV og undervognsbehandles, have nye dæk eller repareres. Her kan du også altid få en brugt bil til en fair pris, og værkstedet tager imod alle mærker og årgange, også el- og hybridbiler, med fuld garanti på det hele. Brødrene Futterup i Åsted. Tjek futterup.dk.
13: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
14: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
15: Mere musik til arbejdsdag.

0: Kærligt genhør her med Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. Lige om lidt, så skal det handle lidt om forberedelserne til besøget af kongeparret her den 9. oktober. Min gode kollega Jan Bjergum, han har fået en snak med Christian Axelsen. Og det kan du høre om et ganske kort øjeblik. Men først, så skal vi have fat i ugens tester, bedre sent end aldrig. Her får du Madonna og Charlie XCX, og det her nummer, der hedder Danceteria After Hours.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

0: Du lytter til Radio Skive. Netop nu her i studiet har jeg også fået besøg af Christian Axelsen fra Skive Kommune. Christian, det er jo egentlig dig, der står sådan lidt omkring det her med det praktiske omkring kongeparret. De kommer på besøg her fredag. Kan du ikke lige fortælle os, hvad foregår der bag kulisserne?
1: Ja, der foregår rigtig meget, har gjort det i nogle uger nu. Det er en kæmpe opgave, vi har fået her at tage imod de kongelige. Det glæder vi os rigtig meget til. Vi er jo helt nede i detaljerne til alt lige fra, hvor skal borgmesteren stå helt konkret, når han modtager de kongelige, til hvor kommer de ud af bilen, til hvor skal de gå hen, hvem skal de hilse på, hvor bliver de samlet op igen, når de har været på det gamle rådhus, hvordan kører de ud igennem, hvor høj hastighed. Så der er rigtig mange detaljer, vi ender at arbejde med.
0: Så jeg kan høre, at vi er næsten helt ude i petitesserne.
1: Det kan man godt sige, men der er i hvert fald rigtig, rigtig mange detaljer, som vi er nødt til at tænke igennem. Vores ønske er, at flest muligt får så god en oplevelse som overhovedet muligt.
0: Og hvad så, hvis man nu gerne vil se kongeparret? Hvad gør man?
1: Ja, altså vi forsøger at reservere nogle områder til nogle særlige grupper. Det kan være alt fra idrætsforeninger, som vi gerne vil have ned på Strandtangen, til folk med solsikkesnore, som vi gerne vil have op ved det gamle rådhus, men også ældre forsøger vi at tænke ind i det. Man kan stå langs hele ruten, det er vi helt med på, men vi forsøger at lave nogle områder, hvor man kan sige, der er lidt bedre vilkår her. Det kan være til afgangsveje, det kan være, her kan man i hvert fald se de kongelige rigtig godt, for eksempel ud på Skovbakken, hvor den drejer op for Havnevej. Der er Ratise Mejeri indvillig i at give kavemælk til de små børn. Så det er et godt sted at stå. Vi har aftalt med kongeparrets eskorte, at der sætter de hastigheden ned, så der er god lejlighed til at vinke til de kongelige. Og det samme op ved Skovly. Så der er, om ikke andet, så er der i hvert fald lidt lokket med en kakaobrik til de mindste.
0: Men der kommer jo til at være utrolig mange mennesker her. Altså, det kræver jo også noget sikkerhed.
1: Det gør det. Hele sikkerheden, kan man sige. Vi har den indre del af arrangementet. Vi står for afspærring af veje og så videre, sørger for, at der ikke kører biler op af de veje, hvor vi nogle gange har redningsveje til beredskaberne. Men ellers så er det kongehusets livvagter, der står for, skal man sige, den konkrete sikkerhed omkring de kongelige. Men der er selvfølgelig også sikkerhed omkring alle de her mennesker, som nogle gange stimler sammen ind i gågadekomplekset. Altså, hvad hvis folk de får et ildebefindende? Hvordan med, hvis der Gud forbyde det, skulle udbryde brand osv.? Altså, det har vi også nødt til at tænke ind, og sammen med beredskaberne har vi haft en rigtig god gennemgang af tingene, og vi har fundet frem til nogle løsninger, som vi alle sammen tror på virker.
0: Nu kommer det frække spørgsmål. Er I klar?
1: Det er vi fredag. vi er ikke klar endnu, det kan jeg lige så godt sige. Vi arbejder stadigvæk på rigtig mange detaljer, der skal falde på plads, fordi vi er helt nede i minutter for, at det her det kan hænge sammen, det her besøg. Og derfor er der hele tiden justeringer til planen undervejs. Så vi kommer til at arbejde med det helt ind til, at de stiger ud af bilen fredag eftermiddag.
0: Christian, jeg vil ikke opholde dig mere og sige tusind tak, fordi du havde tid til at kigge forbi studiet her.
1: Velbekomme.

Peggy Goo og Ray Star fik du her med Woman, og det var Jan Bjergum, der havde fået en snak, og det havde han med Christian Axelsen, som jo altså er med til at arrangere kongeparrets besøg. Mit navn er Ole Sjælland, jeg skal til at slutte af for nu om 12 minutter, så går Kenneth Lauritsen i studiet med din eftermiddag her på Radio Skive. Jeg vil slutte af i selskab med ingen ringer end August Højen, men først så får du her French Montana og Sway Lee Unforgettable. Kan du hygge dig ind, til vi høres ved igen? Hej hej!

0: Formiddagen. I samarbejde med Spar Nord Skive, hvor vi træffer alle beslutninger lokalt. Og med vores viden om lokale forhold, er der aldrig langt fra tanke til handling.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
6: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
7: Ja, det er det.
6: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
7: Okay.
6: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
7: Er det fordi...
6: Ja, det er rigtigt! Fordi...
8: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
9: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
11: Det har jeg.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
15: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner. Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
17: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pæge langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I Meny holder vi lige nu madfestival. Og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Ben & Jerry's til 35 kroner.
20: Velkommen i menu.
21: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 14. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Som ved i folkeskolens kvalitetsprogram behandlede børne- og familieudvalget på det seneste møde ansøgninger til forbedring af faglokalerne på kommunens skoler. Og det endte med en anbefaling af knap 4,2 millioner kroner til 10 skoler. Midlerne blev prioriteret ud fra en vurdering af de enkelte ansøgninger i forhold til sikkerhed og lovkrav, stand og funktionalitet, pædagogisk effekt, brugeromfang samt sammenhæng mellem investering og forventet effekt, fortæller udvalgsformand Peter Hahn. Alle ansøgninger havde til formål at forbedre faglokalerne med henblik på at skabe tidssvarende læringsmiljøer, der understøtter elevernes læring, trivsel og deltagelsesmuligheder. Med vores anbefalinger så bringes vores skolevæsens faglokaler forventeligt op på et endnu højere niveau, slutter Peter Hahn. En 34-årig mand fra Skive er blevet idømt 1 år og 2 måneders fængsel. Det lyder ikke umiddelbart af meget med et anklageskrift på 34 forhold. Ifølge Skive Folkeblad var den 34-årige tiltalt for alt fra vold mod 2 læger i Skive til tyveri, blufærdighedskrænkelse og kassedyk. Den nu dømte havde på forhånd erkendt flere forhold. Blandt andet erkendte han at have slået den ene læge i ansigtet. Ifølge avisen så har den 34-årige mand endnu ikke besluttet, hvorvidt han vil anke dommen på 1 år og 2 måneders fængsel. Regeringen vil bygge en ny fængselsafdeling i tilknytning til udrejsecenter Kærshovedgård i Midtjylland. Her skal beboere, der bliver dømt for kriminalitet, afsone deres straf bag lås og slå. Det gælder for eksempel, hvis de gentagne gange bryder deres meldepligt. Det sagde statsminister Mette Frederiksen i dag i sin åbningstale i Folketinget. Ifølge statsministeren så skal det nye fængsel hjælpe naboerne i lokalområdet. De har nemlig i flere år været plaget af blandt andet tyveri, narkohandel og vanvidskørsel fra nogle af centrets beboere. Flere sager om udledning af spildevand er sat på pause, og samtidig vil sagsbehandlingstiden stige. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Det sker efter en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet tilbage i august. Her kom det frem, at en virksomhed i 2025 havde fået tilladelse til at udlede kølevand på et mangelfuldt grundlag, og det tvinger nu styrelsen til at ændre praksis. Miljøstyrelsen oplyser, at berørte virksomheder vil blive kontaktet direkte. Samtidig vil afviklingen af sagspuklerne blive mærkbart negativt påvirket.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: Tørt med nogen eller en del sol, men hen over eftermiddagen i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyde. Temperaturer mellem 13 og 15 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest. I aften og nat mest skyde med lidt regn af og til, ellers tørt og til dels klart vejr, men efterhånden mest skyde. Temperaturer i nat mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. De lokale temperaturer lige nu, vi er på 14 grader i Stoholm, 15 grader i Breum og Lime og 16 grader i Vinderup og i Skive.

My Body Isn't Ready, det er seneste her fra Sambro, og så er vi også 6 minutter efter de 14, og vi er i gang med dit eftermiddag her tirsdag 6. oktober. Jeg er Kenneth Hallo på plads her i studiet frem med klokken, den bliver 18 med mere musik her til den sidste del af arbejdsdagen og på vej hjemover. Senere der venter der genhør fra Infernal, det er 10 Miles, vi skal også have Katinka og Hjalmar på banen med Vær at vente på, og lige her, ja der er det Fun og We Are

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
4: Tag din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
5: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle. Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
15: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
14: Spil ansvarligt.
16: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
17: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
18: Station. Mere musik.

0: Trafik Update i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Ude i trafikken, der er der ikke lige nogen fotovogne meldt ind på nuværende tidspunkt. Det er i hvert fald ikke på mit kort, men husk alligevel, hvis du spotter en eller anden, så tip mig lige gerne om det. Men der er lidt af vejarbejde, du lige skal være opmærksom på. Der er opsat noget midlertidig lysregulering op på rute 16, hele tre forskellige steder ved Mønsted Skole, i Dagbjerg og i Skave. Og så er der også midlertidig lysregulering ved Brødbækvej med Bam, og det giver også lidt forlænget rejsetid mellem Binderup og Holstebro. Og på grund af fjernvarmearbejdet er krydset Møllebuen og Æblevej i Roslevsbjerget til den 13. oktober, og så efter Sønderthise mod færgen på Sønsørvej, der er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Og Drøbten ved Vellerup, ja, den er altså også spærret frem til den 14. november. Og hvis der ellers er trafikale udfordringer, vi skal have med her hen over eftermiddagen, så kan du altid lige sende dit tip afsted til mig på sms'en 2639 1000, eller på Snapchat, der hedder vi Radioskive i et ord. God tur, kør forsigtig!
0: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth.

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Når lastbilen eller varevognen skal vaskes, så brug Skive Lastvognsvask i Vester Lyby, lige ud til A26. Det er en helt ny bemandet vaskehal til lastbiler, varebiler, autocamper og campingvogne. Skive Lastvognsvask, en del af Spøtrup Kran og Containerservice. Se mere på jbchristensen.dk eller find Skive Lastvognsvask på Facebook.
2: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
3: Nu vil du rive i papir og vinde et
2: hår. Hukorm.
3: Hold om mit hår.
2: Og Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
3: Jeg elsker kun dig.
1: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport og Eventcenter Jægbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevaret Libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
4: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
5: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
6: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
7: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
8: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye foliemand her i Skive. Kan det køre? Kan det pakkes ind i folie? Bil, varebil, motorcykel? Vi giver dit køretøj reklameværdi på 4 hjul. Så vil du have folie på, skal vi have en snak.
1: Se hvordan på klar-skive.dk.
9: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
10: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
11: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
12: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
13: Hej, jeg hedder Anna Vestergaard og ejer EDC Poulsen & Vester. Jeg bor i Salling, fordi min familie og jeg elsker naturen, fjorden og der er højt til loftet. Og derfor er jeg ejendomsmaler lige netop her.
14: EDC Poulsen & Vester i Odense. Lokalt ejendomsmalerfirma med fødderne solidt plantet i Sallingsmuld.
15: Bor eller arbejder du på Skiveegnen, så har du vel også hørt den podcast, vi har lavet til dig, ikke?
16: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
15: Lyt med til Sådan gør vi her. En podcast fuld af lokale erhvervsfortællinger. Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
17: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Trænger din bil til nye vinterfutter, så monterer vi vinterdæk nemt og hurtigt. Vi finder også de helt rigtige vinterdæk til den helt rigtige pris. Og har du brug for opbevaring, så klarer vi selvfølgelig også det. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
18: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

tilbage i slut 90'erne her sammen med Karen Riveros. Og så hendes Looking for Love her tirsdag eftermiddag på Radio Skive. Og så husk i øvrigt også, at det er ved at være sidste chance, hvis du skal lov at være med i konkurrencen, hvor du altså kan vinde æren af at få lov at overrække dronning Mary, den smukkeste buket på Posthustorvet, når alle festlighederne de jo starter her på fredag kl. 13.15. Så hvis det er din store drøm at vinde den her ære, eller måske de er dine børns, eller dine bedsteforældre, eller oldeforældres drøm, jamen så har du altså også mulighed for at tilmelde dem. Du kan læse mere om det inde på vores hjemmeside radioskive.dk, hvor du altså også tilmelder dig konkurrencen. Det er sidste frist i dag for at tilmelde sig, og så er det altså i morgen, i din morgen, at Jan Bjergum finder vinderen. Så alt muligt held og lykke til dig. Og så lad os også komme videre med mere musik her til eftermiddagen. Der venter Hampenberg Alexander Brown sammen med Stine Bramsen på I Want You Back lige om et øjeblik. Men lige her, der er det Teddy Swims og Mr. Know It All. God eftermiddag.

Hampenbær, Alexander Braun og Stig Bramsen til sammen her på I Want You Back, tirsdag eftermiddag her på Radioskive. En mand er død efter en arbejdsulykke, og så er der glæde over permanent ekstra bevilling til læreruddannelsen. Det er to af de seneste lokale nyhedsoverskrifter, du finder historien bag på radioskive.dk helt gratis, så lige når du har tid til det. Du får også en opdatering her i radioen, der er klar næste gang, når klokken den bliver 15. Det er her om små 12 minutter. Men lige her, der skal vi have mere musik med til eftermiddagen, der skal vi lige nu fra The Script og Man in the Arena.

0: Radio Schive. Die Station Lehrmusik. Radio Schive. Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
3: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Kom i Bilka og spar 20% på mere end 100 flasker spiritus. Du kan også få 3 for 2 på slik og chokoladejulekalender. Få den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
13: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
16: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Janne, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: ID.Boss Cargo skiller sig ud.
18: Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Olli fra Gims. Læg en besked.
21: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliner nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
22: K for nødplan. K for Kims.
23: Mere musik til din arbejdsdag og turen hjem. Din eftermiddag med Kenneth Lauridsen.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 15. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Sammen med Viborg bliver Skive Kommune værter for byplanmøde 2027. Næste år præsenteres nogle af de projekter, steder og erfaringer, der præger Skive Kommune. Her vil grøn omstilling, byudvikling, stærke lokalsamfund og Limfjorden være en del af fortællingen. I Viborg bliver det med fokus på domkirkekvarteret, levende landsbyer, markante landskaber og et kreativt miljø i international klasse. Byplanmødet finder sted den 7. og 8. oktober 2027. Der skete i går en arbejdsulykke, der fik dødelig udgang. Det var en 67-årig mand fra Skive, der mistede livet, da han faldt ned fra et stillads under arbejdet i et hus i Bjerringbro. Politiet i Viborg oplyser, at den 67-årige skibonit blev fundet livløs på gulvet i huset. Manden blev ifølge politiets oplysninger forsøgt genoplivet, men det lykkedes ikke. Arbejdstilsynet er orienteret om ulykken. Myndigheder, organisationer og virksomheder bør supplere deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger, kun på baggrund af oplysninger som CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det fra Styrelsen for Samfundssikkerhed i en pressemeddelelse. Opfordringen kommer dagen efter, at det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til ca. 8,8 millioner borgers oplysning i CPR-systemet. Som udgangspunkt opfordres der til, at identitetskontrol er baseret på andre oplysninger end oplysninger fra CPR. Det kan eksempelvis være ved brug af MitID eller ved at sende en engangskode fra et telefonnummer eller en mailadresse, som allerede er registreret. Forbrugerrådet Tænk har indgivet klager til Forbrugerombudsmanden over blandt andre Red Bull Danmark APS og Rasmus Søndergaard APS. Forbrugerrådet Tænk vil have Forbrugerombudsmanden til at tage stilling til, om markedsføringsloven bliver brudt i samarbejdet, hvor der reklameres for energidrikke. Det skriver Forbrugerrådet Tænk i en pressemeddelelse. Rasmus Søndergaard udtaler i en pressemeddelelse, at han er helt uenig i klagen. Jeg laver indhold til voksne, og børn skal ikke møde reklamer, der ikke er til dem. Jeg er helt uenig i klagen, men vi lytter, for vi skal passe på de mindste, siger han.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
3: Tørt med nogle eller en del sol, men her hen over i eftermiddagen, der bliver det i den sydlige del af regionen efterhånden mest skyet. Vi får temperaturer sådan mellem 13 og 15 grader og en svag 10 jævn vind fra vest og nordvest. I aften og nat mest skyet med lidt regn der til, ellers tørt og til dels klart vejr, men efterhånden mest skyet. Temperaturer mellem 8 og 13 grader til nat og svag 10 jævn vind fra skiftende retninger. De lokale temperaturer, vi er på 15 grader i Breum, Lime, Skive og Stoholm og 16 grader i Vinderup.

Sæt fri her fra Malte Ebert. Og så er vi også kommet 6 minutter efter de 15. God eftermiddag, velkommen ind for jer til en time af din eftermiddag. Jeg er Kenneth med dig her frem mod klokken. Den bliver 18, så for musikken her til fyraftenstid og turen hjemover. Lidt senere, der skal vi også lige have ugens tester med. Og så venter der også musik fra Kelly Clarkson, Pil og Kind mod Kind. Og lige her, ja, der tager vi en tur til Budapest, og det gør vi sammen med George Ezra.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Jeg er specialarbejder og medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Det gav mig 40.000 ekstra i udbetaling. Ja, tak for det, 3F.
2: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
4: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
5: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
0: Lyt til din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Vi er områdets store autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
6: LS Autoteknik har måske byens billigste timepris. Kun 472 kroner plus moms. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
7: Olli fra Gims. Læg en besked.
8: Hej Olli. Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Yeah. Hej.
9: K for nødplan. K for Gims.
10: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
11: Da jeg var lille, elsker jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryk. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
19: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
20: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.

Jeg genhører her med Kjell Kraksen og Breakaway her tirsdag eftermiddag, hvor vi også lige skal have ugens tester med lige om et øjeblik. Det er jo den nye fra Madonna med hjælp fra Charlie XCX. Det er Dance Terrier After Hours. Det er her efter Rasmus Seebach og Søn og Sprækker.

Der er lidt sommertoner her på en efterårsdag her i oktober måned. Her var Omi og Cheerleader her tirsdag eftermiddag. Husk også, hvis du har et forslag til dagens fyraftenshit, som vi skal have med her om små tid.

0: rekvarters tid her, lige efter 16.15. Vil du være, sæt et forslag afsted til mig på sms'en 2639.000 eller benytte Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord, hvis der lige er en sang, du lige tænker, hold op, den her, den kunne jeg godt lige tænke mig at høre til turen hjemover. Så er det bare at sende afsted til mig. Og lige om et øjeblik, så skal vi også ud og skyde med 9mm, og det skal vi sammen med The Minds of 99 lige straks.
1: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercenteret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
3: Skive Festival 2027. Gå ikke glip af Christoffer.
4: Nu vil du rive i papir og vinde et
3: hår. Hukorm.
4: Hold om mit hår.
3: Og Helmi. Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
4: Jeg elsker kun dig.
5: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
6: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
7: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæd dig til en intimkoncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimis Lissi. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
8: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
9: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
10: Camping, den frie ferieform.
11: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og Søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Find os på jernesper.dk.
12: Ernst Jensen er meget mere end biler. Vi har også markeds bedste elkabinescootere. Kig forbi og prøv en tur hos Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
13: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig, både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.

The Minds of 99, som jo er klar med et række arena-koncerter til næste år. Og det er også til næste år, der kommer et nyt album fra dem. Her var en af forløberne 9 mm her tirsdag eftermiddag. Musik også på vej fra Justin Bieber og lokale Tierman. Men lige her, der skal vi være i selskab med selveste Lady Gaga. Her er det The Edge of Glory.

Han kommer her fra Skivaen, den gode Tjermann. Han skriver selv al hans musik, producerer også det hele selv. Og det her var hans seneste single, den her, der hedder Blomster. Dermed så er vi også på vej mod en ny opdatering fra Radio Skivenyhederne, som rammer dig her næste gang, når klokken den bliver 16 her om små 11 minutters tid. Og husk på radioskive.dk, der finder du også dagens seneste lokale nyheder. Der kan du læse dem lige, når du har tid, og helt gratis. Og der er blandt andet mere om millioner til bedre faglokaler. Og så er der også en mand, der har overfaldt en kvinde i toget. Med de her mere musik med til eftermiddagen, det er lige nu fra Kygo og Ava Max, og så whatever.

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskel.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
13: ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
15: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
16: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ramme Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
21: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Nogen kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynde optællingsposer til 148 kroner. eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 16. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Den ekstra bevilling til VIA læreruddannelsen i Skive, som Folketinget bevilgede i 2024, bliver gjort permanent. Det fremgår af en artikel i Skive Folkeblad, hvor både SF Signe Munk og statsminister Mette Frederiksen har udtalt sig. Og det er mildt sagt den bedste nyhed længe, fastslår formand for Skive Kommunes udviklingsudvalg, Goska Rasmussen. Alle uddannelser er med til at tiltrække borgere, og det er med til at fastholde de unge, at de kan tage en videregående uddannelse i Skive, siger hun. Ifølge avisen er det et klart signal til VIA om, at der skal være en læreruddannelse i Skive, også på sigt. Bevillingen kan ikke bruges andre steder. Vi kan kun sige tusind tak. Det er meget vigtigt for vores kommune, slutter Goska Rasmussen. En 34-årig mand fra Skive er blevet idømt 1 år og 2 måneders fængsel. Det lyder ikke umiddelbart af meget med et anklageskrift på 34 forhold. Ifølge Skive Folkeblad var det en 34-årig tiltalt for alt fra vold mod 2 læger i Skive til tyveri, blufærdighedskrænkelse og kassedyk. Den nu dømte havde på forhånd erkendt flere forhold. Blandt andet erkendte han at have slået den ene læge i ansigtet. Ifølge avisen så har den 34-årige mand endnu ikke besluttet, hvorvidt han vil anke dommen på 1 år og 2 måneders fængsel. Det kom i går frem, at uvedkommende gennem omkring 10 dage i september fik adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner personer herhjemme ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Men myndighederne kan endnu ikke sige, hvem der står bag. Det siger afdelingsleder Henriette Erbs fra National Enhed for Særlig Kriminalitet i dag på et pressemøde. Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, siger på samme pressemøde, at myndighederne tager sagen meget alvorligt. Flere sager om udledning af spildevand er sat på pause, og samtidig vil sagsbehandlingstiden stige. Det oplyser Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Det sker efter en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet tilbage i august. Her kom det frem, at en virksomhed i 2025 havde fået tilladelse til at udlede kølevand på et mangelfuldt grundlag, og det tvinger nu styrelsen til at ændre praksis. Miljøstyrelsen oplyser, at berørte virksomheder vil blive kontaktet direkte. Samtidig vil afviklingen af sagspuklerne blive mærkbart negativt påvirket.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
3: Tørt med nogen eller en del sol, men i eftermiddag bare bliver det altså i den sydlige del efterhånden mest skyet. Temperaturer mellem 13 og 15 grader og en svag 10 jævn vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stadigvis frisk vind. I aften og nat i den sydlige del af regionen er mest skyet med lidt regn til, ellers tørt og til dels klart vejr, men efterhånden mest skyet. Og så temperaturer mellem 8 og 13 grader til nat og en svag 10 jævn vind fra forskellige retninger. De lokale temperaturer lige nu bliver på 14 grader i Breum og Stoholm og 15 grader i Lime, Vennerup og i Skive.

Hedegaard i selskab med Lucas Graham her på Happy Home. Og så var vi ellers også lige forbi Scarlet Pleasure og deres nyeste While Awake. Vi er 9 minutter efter de 16. God eftermiddag, og velkommen ind for jer til en time af din eftermiddag her tirsdag. Jeg er Kenneth, med dig et par timer er du her frem, og klokken den bliver 18 med musikken til fyraftenstid og turen hjemover. Vi er også på vej mod dagens fyraftenshit, og du kan stadigvæk lige nå at komme med forslag, hvis du har en sang, du tænker, det kunne være en rigtig god sang lige at køre på hjem over på i dag, vil du have, send det afsted til mig, enten via sms'en eller på Snapchat. Og så skal vi også lidt senere have en opdatering med fra sportsnyhederne. Men lige her, der er det Sienna Sparrow og Material Lover.

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
3: Plovmand er områdets kloakekspert. Derfor kommer vi også, hvis dit toilet stopper. Eller du har problemer med gulvafløb, vask, faldstammer. Ja, vi kan alt i kloak. Så hvorfor ringe til flere, når du kan nøjes med at ringe til én kloakmester? Plovmand, din kloakekspert. Se mere på plovmand.dk.
4: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøttrup Sundsøre inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17.
5: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
6: Hej, det er Annette.
7: Og Peter fra Gardinpartner.
6: Er det tid til nye gardiner?
7: Vi har alt inden for plissé, up-down, lameller, rullegardiner, motoriserede løsninger og mørklægning.
6: Vi har også super flotte stofgardiner.
7: Få et uforpligtende tilbud.
6: Kontakt os på gardinpartner.dk. Vi ses.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. Ifs erhvervsforsikringer hjælper meget.
11: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mamira.
19: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
20: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
21: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
0: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
1: Der er ikke nogen fotovogne meldt ind på nuværende tidspunkt. Det er i hvert fald ikke, hvad jeg lige kan se på mit kort, men hvis du spotter en, hvor du er, så tip mig lige gerne om det. Og ellers er der lidt vejarbejde rundt omkring, du skal være opmærksom på, og der er også opsat noget midlertidig lysregulering flere steder på rute 16 ved Mønsted Skole, i Dagbjerg og i Skave. Og så er der også i ved Vam, det er på Brødbækvej, hvor det også lige giver lidt forlænget rejsetid med Vinderup og Holstebro. Og på grund af fjernvarmearbejde er krydset Møllebuen og Æblevej i Roslev spærret frem til den 13. oktober, og efter Sønder Thise mod færgen på Sundsørevej, der er der en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Drogten mod Vinderup spærret frem til den 14. november, og hvis der ellers er trafikale udfordringer, vi skal have med her hen over eftermiddagen, jamen så giv mig lige peg om det på sms'en 2639.000 eller på Snapchat, hvor vi hedder Radioskive i et ord. Det bringer os også frem til dagens fyraftensit, hvor det er Mie, der har skrevet til mig, om ikke jeg kan spille 1-2 og Hvide Løgne. Og den har jeg klar lige her, og sender dig på fyraften med den. God tur, og kør forsigtigt.
16: Dagens fyraftensit. Din eftermiddag på Radioskive.

Carl William og Forfra her til din tirsdag eftermiddag på Radio Skive, hvor vi også skal have en opdatering fra sportsnyhederne. Det skal vi her efter Ray og Where Is My Husband.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransens Give. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Det er praktisk talt en finale, når det danske U21-landshold i fodbold i aften møder Belgien i EM-kvalifikationens sidste gruppekamp. En sejr sikrer en EM-billet, og den tanke vækker begejstring hos de unge danskere. Det er kæmpestort. Jeg har set U21-slutrunderne, siden jeg var helt lille, siger forsvarsspilleren Tobias Storm. Hvis danskerne vinder, stjæler de førstepladsen fra de belgiske modstandere, og dermed den direkte billet til næste sommers EM-slutrunde. Et dansk nederlag medfører formentlig en anden plads og playoff-kampe i november. Gruppefinalen spilles 18:30 på Vejle Stadion. Victor Froholt er stadig med i kampen om den prestigefyldte Golden Boy-pris. Den danske landsholdsspiller er blandt de 25 sidste kandidater til prisen som Europas bedste U21-spiller. 20-årig Froholt har gjort det stærkt for FC Porto, siden han skiftede fra FC København. AGF må sige farvel til assistenttræner Niklas Backman ved overskiftet. Svenskeren kom til Aarhus i 2016 og nåede at blive anfører, inden han stoppede som spiller i 2021. Siden fortsatte han som træner i klubbens ungdomsafdeling, og for halvandet år siden blev han assistent for Superliga-holdet. Nu går turen tilbage til Sverige af familiære årsager. Den danske cykelrytter Andreas Kron afslutter sin sæson i utide. Det skriver han på Instagram, efter han styrtede ved EM i Slovenien i søndags. Jeg styrtede hårdt ved EM, men jeg er utroligt taknemmelig for, at jeg er okay, skriver Kron blandt andet.
2: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
3: Skive Festival 2027. Gå

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Jeg elsker kun dig.
2: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i E eller Bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
3: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
4: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
5: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
6: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
7: Når der skal flyttes, så skal du have fat på det lokale flyttefirma FlyttePlus. Her får du plus på service, plus på kvalitet, plus på den gode flytteoplevelse, plus på humøret. Vi burde faktisk kalde os FlyttePlus+, men vi er jo lokale, så vi nøjes med et plus. Har du brug for et opbevaringsrum, så har vi også det. FlyttePlus, Ringvej i Lem. Se mere på flyttepluss.dk.
8: Hej, jeg hedder Ronny. Jeg er den nye skiltemand her i Skive. Et godt skilt gør mere end at hænge der. Det fanger blikket, fortæller hvem du er og siger kig ind. Så skal du have et skilt, der bliver set, så skal vi have en snak.
9: Se hvordan på klar-skive.dk.
10: Kniber det med pladsen? Lej et depotrum hos boks nummer 2. Fra 8 til 44 kubikmeter opvarmet, rene, sikre og godkendte depotrum i Viborg, Holstebro og Skive. Priser fra kun 300 kr. Om måneden. Et godt og trygt sted for dine ejendele. Se mere på boksnummer2.dk.
11: Der er tre stærke grunde til at vælge en MG S5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kr. I måneden plus udbetaling. MG S5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
12: Skive Travbyder, velkommen til efterårets første onsdagstrav. Få den fulde oplevelse med travpakken. Få entré, rundvisning, dejlig buffet, spilvejledning og baneprogram med tips til løbende. Pris per person kun 359 kr. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
13: Din formiddag i samarbejde med Spar Nord. En elbil er hurtig i optrækket. Det samme er Spar Nord Skive. Vi finansierer din nye eller brugte elbil for kun 2,95% uden oprettelsesgebyr. Kig ind til Spar Nord i Adelgade, så er du snart kørende.
14: Vejby eller VVS har overtaget Hem Elektro, og begge firmaer hedder nu Vejby AS. Og vi er klar til at hjælpe med den helt rigtige elløsning i hjemmet, såvel som for industri og erhverv, altid med stor faglig stolthed. Og hos os er en aftale en aftale. Kontakt os hos Vejby AS, og lad os sammen kigge på jeres projekt. Vejby AS. Nu kan vi endnu mere, end I tror.
15: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
16: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
15: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
17: Hej, det er Søren fra Adelgade Slagter. Kan du dufte? Det dufter så skønt, ikke? Ja, det dufter af kvalitetsvarer hos Adelgade Slagter. Her finder du altid hjemmelavede specialiteter, pålæg, spejepølser, alt i kød og mad i huset. Prøv vores lækre pålægsfad til jeres næste fest eller møde. Adelgade Slagter. Kvalitet til hverdagspris.

Kan høre med Kings of Leon og You Somebody her til din tirsdag eftermiddag på Radio Skive. Hvor det nu er små 2 år siden, at Thor Farlow, han sidst har spillet indendørs koncerter i eget navn, og det gør han så nu noget ved. For i starten af 2027, ja, der kommer han til at spille 4 koncerter i de 4 største byer herhjemme, nemlig Odense, København, Aalborg og Aarhus. Og som han selv skriver her, det er, det nu er 6 år siden, jeg udgav min første plade i eget navn, og det har på mange måder været et skørt run, men jeg er evigt taknemmelig for alt, hvad det har ført med sig. Og en ting overskygger dog det hele, det er at spille min musik live sammen med jer, skriver han altså på Instagram. Og turen, ja, den begynder altså på posten i Odense den 20. januar, og så fortsætter ellers til København den 22. og så i Aalborg den 29. og Aarhus den 30. Billetterne, de er allerede nu til salg, og det er på billet.dk, hvis du skal over og opleve Thor Farlow i en af de store byer. Så er der altså mulighed for det. Og lige her, der er han med hans helt store hitter lige i øjeblikket her, tirsdag eftermiddag. Det er vind og vejr. God eftermiddag.

Rain the End. Her var Lady Gaga og Ariana Grande her tirsdag eftermiddag på Radioskibet, hvor vi er små 11 minutter fra en opdatering fra Radioskibet-nyhederne, der er klar næste gang, når klokken den bliver 17. Hos på radioskibet.dk, hvor der finder du også dagens seneste lokale nyheder, der kan du altid læse dem, lige når du har tid, og helt gratis. Og lige her, mere musik til eftermiddagen, lige nu fra Christoffer og Ringer om natten.

0: Hej. Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærjel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landahl fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Lad os sige, at en sød undskyldssæd hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
12: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
13: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. Ida. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
16: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 17. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Som ved i folkeskolens kvalitetsprogram behandlede børne- og familieudvalget på det seneste møde ansøgninger til forbedring af faglokalerne på kommunens skoler. Og det endte med en anbefaling af knap 4,2 millioner kroner til 10 skoler. Midlerne blev prioriteret ud fra en vurdering af de enkelte ansøgninger i forhold til sikkerhed og lovkrav, stand og funktionalitet, pædagogisk effekt, brugeromfang samt sammenhæng mellem investering og forventet effekt, fortæller udvalgsformand Peter Hahn. Alle ansøgninger havde til formål at forbedre faglokalerne med henblik på at skabe tidssvarende læringsmiljøer, der understøtter elevernes læring, trivsel og deltagelsesmuligheder. Med vores anbefalinger så bringes vores skolevæsens faglokaler forventeligt op på et endnu højere niveau, slutter Peter Hahn. Sammen med Viborg bliver Skive Kommune værter for byplanmøde 2027. Næste år præsenteres nogle af de projekter, steder og erfaringer, der præger Skive Kommune. Her vil grøn omstilling, byudvikling, stærke lokalsamfund og Limfjorden være en del af fortællingen. I Viborg bliver det med fokus på domkirkekvarteret, levende landsbyer, markante landskaber og et kreativt miljø i international klasse. Byplanmødet finder sted den 7. og 8. oktober 2027. Statsminister Mette Frederiksen tror fortsat på, at en erklæring fra 46 lande kan få den europæiske menneskerettighedsdomstol til at udvise flere kriminelle udlændinge, selvom præsidenten for domstolen har sået tvivl om det. Det sagde hun her i eftermiddag til den danske presse. Mette Frederiksen har på både dansk og europæisk plan været den drivende kraft i et forsøg på at ændre den europæiske menneskerettighedsdomstols praksis, så nationer i højere grad selv kan bestemme, hvornår en kriminel udlænding kan udvises. Myndigheder, organisationer og virksomheder bør supplere deres kontrol, så der ikke bliver udleveret følsomme oplysninger, kun på baggrund af oplysninger som CPR-nummer, navn og adresse. Sådan lyder det fra Styrelsen for Samfundssikkerhed i en pressemeddelelse. Opfordringen kommer dagen efter, at det kom frem, at uvedkommende har skaffet sig adgang til ca. 8,8 millioner borgers oplysning i CPR-systemet. Som udgangspunkt opfordres der til, at identitetskontrol er baseret på andre oplysninger end oplysninger fra CPR. Det kan eksempelvis være ved brug af MitID eller ved at sende en engangskode fra et telefonnummer eller en mailadresse, som allerede er registreret.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
3: I aften og i nat mest skyet, efterhånden også mod nord og mod syd. Lidt regn er til også, og temperaturer mellem 7 og 13 grader til nat, og en svag til jævn vind omkring nordvest, og efterhånden drejer til øst og sydøst. I morgen onsdag skyet med regn sydfra, senere enkelte byer, temperaturer mellem 12 og 16 grader, og en svag til jævn vind fra øst og sydøst, der drejer til omkring sydøst, og ved kysterne lokalt op til frisk vind. Det lokale temperatur lige nu, vi er på 14 grader i Breum, Vinderup, Skive og Stoholm, og 16 grader i Libe.
1: Trafikupdate i samarbejde med Stykgodscentret. Bliv chauffør hos os. Se mere på stykgodscentret.dk.
3: Og en status på fotovognene, der holder derude, for der er dukket et par stykker op ude på rute 13 Aalborgvej, det er mellem Bjerregrav og Møldrup, og også på Aalborgvej lidt nord for Viborg op mod Løvel. Så vær lige opmærksom, hvis du skal den vej forbi. Og ellers god tur og kør forsigtigt.

med Harry Styles og American Girls. Ja, så fik vi også taget hul på den sidste time af din eftermiddag her tirsdag. Jeg er Kjellet, og med dig en lille time stedet nu herfra mod klokken, den bliver 18. Og lidt senere i den her time, der skal vi også have et lille kig bag forberedelserne til besøget af kongeparret, som jo kommer på besøg her på fredag. Og så skal vi også have en opdatering fra sportsnyhederne og et kig i musikkalenderen. Og så har jeg også musik på vej til dig fra Kitte og Jonah Blacksmith, Tame Impala og Jenny. Og lige her, ja, der mindes vi Hugo Helmig med Please Don't Lie.

0: din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
2: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
0: Tag din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
3: Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overrakt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
4: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
8: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashede ledte til et kontor-crush?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
0: God tur hjem. Din eftermiddag med Kenneth.

0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.
1: Så nåede vi også frem til at kigge i musikkalenderen på datoen i dag, den 6. oktober. Vi har tre historier til dig i dag, og vi starter i 2025. Det var her, hvor Taylor Swifts seneste album, The Life of Being a Showgirl, den sikrede sig Englands største åbningsuge i 2025, efter at have solgt 304.000 eksemplarer på blot 3 dage. Det samlede salg overgik også salget i den første uge af hendes seneste 2 studiealbumer, The Torture Department og også Midnights fra 2022. Med blot 3 dages optælling nåede hun altså Englands største salg i den første uge siden Ed Sheeran's Divided, der solgte 672.000 eksemplarer i 2017. I 2011, det var her, hvor The Rolling Stones magazine, de kårede de værste sange fra 80'erne. Og det var Starships We Built This City, som fik den titel, efterfulgt på andenpladsen af Europe's The Final Countdown. Chris de Burgh kom ind på tredjepladsen med Lady in Red. Og så var det Wham's Wake Me Up Before You Go-Go, der var nummer 4. Og endelig The Safety Dance med Man Without Hats, der også lige kom ind i top 5. Og jeg tænker jo, for mit vedkommende, jamen der er det her, der faktisk er 5 store klassikere, så det er visse lidt smag og behag, tænker jeg. Vi slutter i 2004. Det var her, hvor Britney Spears kastede en fuld kop cola efter en fotograf. Og fotografen, han stod altså klar til at vente på at tage billeder af sangerinden og hendes nye mand uden for en takeaway-butik i Malibu i Californien.
0: Musikkalenderen. Din eftermiddag på Radio Skive.

Big Energy her fra Lato, her tirsdag eftermiddag på Radio Skive, hvor vi også skal have en opdatering fra sportsnyhederne. Det er her efter Pitbull og Hotel Room Service. God eftermiddag.

0: Sporten i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive. Vi kender lokalområdet, markedet og har kunderne.
1: Det er praktisk talt en finale, når det danske U21-landshold i fodbold i aften møder Belgien i EM-kvalifikationens sidste gruppekamp. En sejr sikrer en EM-billet, og den tanke vækker begejstring hos de unge danskere. Det er kæmpestort.

0: Jeg har set uge 21 slutrunderne, siden jeg var helt lille, siger forsvarsspilleren Tobias Storm. Hvis danskerne vinder, stjæler de førstepladsen fra de belgiske modstandere, og dermed den direkte billet til næste sommers EM-slutrunde. Et dansk nederlag medfører formentlig en anden plads og playoff-kampe i november. Gruppefinalen spilles 18:30 på Vejle Stadion. Victor Froholt er stadig med i kampen om den prestigefyldte Golden Boy-pris. Den danske landsholdsspiller er blandt de 25 sidste kandidater til prisen som Europas bedste U21-spiller. 20-årig Froholt har gjort det stærkt for FC Porto, siden han skiftede fra FC København. AGF må sige farvel til assistenttræner Niklas Backman ved overskiftet. Svenskeren kom til Aarhus i 2016 og nåede at blive anfører, inden han stoppede som spiller i 2021. Siden fortsatte han som træner i klubbens ungdomsafdeling, og for halvandet år siden blev han assistent for Superliga-holdet. Nu går turen tilbage til Sverige af familiære årsager. Den danske cykelrytter Andreas Kron afslutter sin sæson i utide. Det skriver han på Instagram, efter han styrtede ved EM i Slovenien i søndags. Jeg styrtede hårdt ved EM, men jeg er utroligt taknemmelig for, at jeg er okay, skriver Kron blandt andet.
1: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen Bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
2: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
3: OM Strøm i Skive er specialister i varmepumper. En varmepumpe er billig i drift og kan både køle og varme. Det er vigtigt at få serviceret varmepumpen, vælge fast pris eller få en årlig serviceaftale og spare 10%. Få en snak med OM Strøm, så finder vi den løsning, der passer dig. Installation og servicering af små og store luft-til-luft varmepumper. Se mere på omstrøm.dk.
4: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din penge på og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
5: I hjertet af Salling finder du sport- og eventcenter Jebjerg. Et moderne og alsidigt center til sport, fitness, paddle, møder, fester og gode oplevelser. Vi har eget køkken, som serverer lækker hjemmelavet mad, som kan nydes i vores indbydende lokaler eller hjemme. Velkommen i sport- og eventcenter Jebjerg. Her mødes vi. Se mere på sportogevent.dk.
6: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i eg eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
7: Hej, jeg hedder Trine Høgedal fra Høgedal Advokater. Mange forbinder advokater med slips og stiletter, men vi trækker både i gummistøvler og jakkesæt, alt efter opgaven. Vi er klar til at hjælpe dig, og det i et sprog, du kan forstå. Ring til os, så tager vi en snak om din sag. Det koster ikke noget. 97 52 2000. Vi ses.
8: Høgedal Advokater. Din advokat. Vi taler dit sprog. Se mere på høgedaladvokater.dk.
9: Bor eller arbejder du på Skiveegnen, så har du vel også hørt den podcast, vi lavede til dig, ikke?
10: Det er jo det, der sker her på egnen. Da først folk fandt ud af, hvad jeg havde gang i herude, så var der nogen, der tilbød interiør, håndværkerhjælp, dekoration. Det kom bare ind fra alle mulige sider, så jeg var bare sådan, det her, det skal blive en realitet.
9: Lyt med til Sådan gør vi her. En podcast fuld af lokale erhvervsfortællinger. Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
11: Tim Christensen solo på Fur Bryghus fredag den 13. november. Oplev Tim Christensen give en af sine meget sjældne solokoncerter og glæder til en intim koncert med akustiske versioner af såvel Tims solosang, men også numre fra Decimis Lissi. Planlæg en komplet oplevelse med en lækker træretter showmenu inden koncerten. Køb din billet på billetten.dk. Se mere på furbryghus.dk.
12: Teamet hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lashlift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curlcut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V, når du trænger til lidt ekstra.
13: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sarsbrew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
14: Kenneth Lauridsen er med dig hele vejen hjem. Din eftermiddag på Radio Skive.
15: I'm going under in the summer, fear there's no one to save me.

Someone You Loved, her var det Lewis Capaldi her tirsdag eftermiddag på Radio Skive. På fredag der kommer kongeparet jo på besøg her i Skive, og i den forbindelse så havde Jan Bjergum også lige et interview tidligere i dag med Christian Axelsen, hvor du altså lige kan komme med bag om forberedelserne til sådan et besøg. Det er her efter Lucas Graham og To Know a Girl. God eftermiddag.

0: other girl.
1: Du lytter til Radio Skive. Netop nu her i studiet har jeg også fået besøg af Christian Axelsen fra Skive Kommune. Christian, det er jo egentlig dig, der står sådan lidt omkring det her med det praktiske omkring kongeparret. De kommer på besøg her fredag. Kan du lige fortælle os, hvad foregår der bag kulisserne?
2: Ja, der foregår rigtig meget og har gjort det i nogle uger nu. Det er en kæmpe opgave, vi har fået her at tage imod de kongelige. Det glæder vi os rigtig meget til. Vi er jo helt nede i detaljerne til alt lige fra, hvor skal borgmesteren stå helt konkret, når han modtager de kongelige, til hvor kommer de ud af bilen, til hvor skal de gå hen, hvem skal de hilse på, hvor bliver de samlet op igen, når de har været på det gamle rådhus, hvordan kører de ud igennem, hvor høj hastighed. Så der er rigtig mange detaljer, vi ender at arbejde med.
1: Så jeg kan høre, at vi er næsten helt ude i petitesserne.
2: Det kan man godt sige, men der er i hvert fald rigtig, rigtig mange detaljer, som vi er nødt til at tænke igennem. Vores ønske er, at flest muligt får så god en oplevelse som overhovedet muligt.
1: Og hvad så, hvis man nu gerne vil se kongeparret? Hvad gør man?
2: Ja, altså vi forsøger at reservere nogle områder til nogle særlige grupper. Det kan være alt fra idrætsforeninger, som vi gerne vil have ned på Strandtangen, til folk med solsikkesnore, som vi gerne vil have op ved det gamle rådhus, men også ældre forsøger vi at tænke ind i det. Man kan stå langs hele ruten, det er vi helt med på, men vi forsøger at lave nogle områder, hvor man kan sige, der er lidt bedre vilkår her. Det kan være til afgangsveje, det kan være, her kan man i hvert fald se de kongelige rigtig godt, for eksempel ud på Skovbakken, hvor den drejer op for Havnevej. Der er Ratis Mejeri indvillige at give kavemælk til de små børn. Så det er et godt sted at stå. Vi har aftalt med kongeparets eskorte, at der sætter de hastigheden ned, så der er god lejlighed til at vinke til de kongelige. Og det samme op ved Skovly. Så der er, om ikke andet, så er der i hvert fald lidt lokke med en kakaobrik til de mindste.
1: Men der kommer jo til at være utrolig mange mennesker her. Altså, det kræver jo også noget sikkerhed.
2: Det gør det. Hele sikkerheden, kan man sige. Vi har den indre del af arrangementet. Vi står for afspærring af veje og så videre, sørger for, at der ikke kan køre biler op af de veje, hvor vi nogle gange har redningsvej til beredskaberne. Men ellers så er det kongehusets livvagter, der står for, skal man sige, den konkrete sikkerhed omkring de kongelige. Men der er selvfølgelig også sikkerhed omkring alle de her mennesker, som nogle gange stimler sammen ind i gågadekomplekset. Altså, hvad hvis folk de får et ildebefindende? Hvordan med, hvis der gud forbyde det, skudbrud, brand osv.? Altså, det er vi også nødt til at tænke ind, og sammen med beredskaberne har vi haft en rigtig god gennemgang af tingene, og vi har fundet frem til nogle løsninger, som vi alle sammen tror på virker.
1: Nu kommer det frække spørgsmål. Er I klar?
2: Det er vi fredag. vi er ikke klar endnu, det kan jeg lige godt sige. Vi arbejder stadigvæk på rigtig mange detaljer, der skal falde på plads, fordi vi er helt nede i minutter for, at det her det kan hænge sammen, det her besøg. Og derfor er der hele tiden justeringer til planen undervejs. Så vi kommer til at arbejde med det helt ind til, at de stiger ud af bilen fredag eftermiddag.
1: Christian, jeg vil ikke opholde dig mere og sige tusind tak, fordi du havde tid til at kigge forbi studiet her.
2: Velbekomme.
3: Du lytter til Radio Skive.

Little Nas X og Billy Ray Cyrus, her var det Old Town Road. Og dermed så nåede vi også til vejs ende her for tirsdagens runde af din eftermiddag. Jeg hedder Kenneth, tusind tak fordi du lytter med. Og husk nu endelig at blive hængende, fordi Kasper Bach, han er altså klar lige her på den anden side af nyheder kl. 18. Og så tager han dig igennem aftenen med masser af hygge og mere musik. Og det er helt frem til klokken den bliver 24. Så hold den lige her på Radio Skive. Jeg er ude for nu, her sammen med Hertz og Wonderful Life. Og så vil du have en dejlig tirsdag aften. Hej du!

0: Din eftermiddag i samarbejde med Autocentralen Skive. Dit autoriserede Skoda og Volkswagen bilhus på Katkærvej i Skive. Tjek autocentralen.com.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
9: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj.
11: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
12: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
13: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
14: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
16: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
21: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
22: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Hip hip hurra!
0: Bygmar, vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Din station. Mere musik.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 18. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Den ekstra bevilling til VIA læreruddannelsen i Skive, som Folketinget bevilgede i 2024, bliver gjort permanent. Det fremgår af en artikel i Skive Folkeblad, hvor både SF Signe Munk og statsminister Mette Frederiksen har udtalt sig. Og det er mildt sagt den bedste nyhed længe, fastslår formand for Skive Kommunes udviklingsudvalg, Goska Rasmussen. Alle uddannelser er med til at tiltrække borgere, og det er med til at fastholde de unge, at de kan tage en videregående uddannelse i Skive, siger hun. Ifølge avisen er det et klart signal til VIA om, at der skal være en læreruddannelse i Skive, også på sigt. Bevillingen kan ikke bruges andre steder. Vi kan kun sige tusind tak. Det er meget vigtigt for vores kommune, slutter Goska Rasmussen. En 34-årig mand fra Skive er blevet idømt 1 år og 2 måneders fængsel. Det lyder ikke umiddelbart af meget med et anklageskrift på 34 forhold. Ifølge Skive Folkeblad var det en 34-årig tiltalt for alt fra vold mod 2 læger i Skive til tyveri, blufærdighedskrænkelse og kassedyk. Den nu dømte havde på forhånd erkendt flere forhold. Blandt andet erkendte han at have slået den ene læge i ansigtet. Ifølge avisen så har den 34-årige mand endnu ikke besluttet, hvorvidt han vil anke dommen på 1 år og 2 måneders fængsel. Statsminister Mette Frederiksen tager nu den tidligere folketingsformand Søren Gade i forsvar. Mandag aften bragte Jyllandsposten et portræt, hvor 13 anonyme kilder retter en hård kritik mod ham. De beskriver ham blandt andet som doven og grisk. Men det er under lavmålet at angribe andre anonymt, lyder det fra statsministeren. Hun kalder Søren Gade for en fremragende formand og en kær ven. Søren Gade ønsker ikke selv at forholde sig til kritikken. Han skriver dog i en sms til BT, at han må konstatere, at han har magtfulde fjender i Venstre. Det kom i går frem, at uvedkommende gennem omkring 10 dage i september fik adgang til CPR-oplysninger om 8,8 millioner personer herhjemme ved at misbruge en mindre dansk virksomheds adgang til registret. Men myndighederne kan endnu ikke sige, hvem der står bag. Det siger afdelingsleder Henriette Erbs fra National Enhed for Særlig Kriminalitet i dag på et pressemøde. Leila Renberg, der er direktør i Styrelsen for Samfundssikkerhed, siger på samme pressemøde, at myndighederne tager sagen meget alvorligt.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I nat får vi mest skydevejr og måske lidt regn med mellem 7 og 13 grader. I morgen skyde med regn og temperaturer mellem 12 og 16 grader.

Tobias Rahim og Master Ein savner et menneske lige her på Radio Skive. God tirsdag aften. Velkommen indenfor. Så blev det altså tirsdag aften med Ina Wroldsen og Strongest. Jeg er Kasper med hele vejen frem til midnat. Velkommen indenfor og rigtig god fornøjelse.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi mangler brugte biler. Lige nu får du en rigtig god pris for din nye brugte bil. Kig forbi Ernst Jensen Biler på Viborgvej. Det betaler sig.
2: Jeg arbejder i pizzeria og er medlem af 3F. De tjekkede min lønseddel og fandt fejl. Mange fejl endda. Faktisk fik jeg 13.000 ekstra udbetalt. Tak for det, 3F.
3: Meld dig ind i 3F og få dine lønsedler tjekket. 3F Skivevejen. Vi hjælper dig, når du har brug for det.
4: Lyt til sporten alle hverdage i samarbejde med ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive.
5: Du har sikkert set vores skilte ved vejen. Dem er der mange af, og det er der en god grund til. Vi sælger nemlig rigtig mange boliger og sommerhuse. Skal vi også sælge for dig?
4: Kontakt ejendomsmæglerfirmaet John Fransen Skive og få godt solgt.
6: Græskarne, spindelvævene og skeletterne er flyttet ind i Cinema 4. Og i år gemmer der sig også noget i garderoben. Så kom indenfor til film og hygge i efterårsferien, hvis I tør. Lige nu viser vi blandt andet familiefilmene Den Store Diamantjagt, Betty Ballon og Den Glemte Ø. For de voksne, Dobbeltfejl, Verity og Råplan. Velkommen i Cinema 4.
7: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra barkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
8: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
9: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
15: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
16: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
17: Spil ansvarligt.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Olli fra Gims, læg en besked.
20: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
21: K for nødplan. K for Kims.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

About Damn Time hedder mesterværket her fra Lizzo. Du fik den lige her på Radio Skive. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften. Vi skal tilbage, og så alligevel, det er den gode gamle Faithless og hans Insomnia fra 90'erne, som har fået nyt liv. Bibi Rexha og Faithless her i baggrunden med New Religion. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Vi søger hurtigst muligt en skadestekniker, mekaniker til Møllegårdens Camping i Velsund. Har du hænderne skruet rigtigt på, teknisk forståelse og erfaring med håndværk, så er det måske dig, vi leder efter. Læs mere på møllegården.dk og send din ansøgning allerede i dag.
2: Camping, den frie ferieform.
3: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærkt laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kr. Per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkavej nummer 1 i Skive.
4: LS Autoteknik i Skive. Alle dæk skal nu være godkendt til vinterkørsel. Få de bedste til en god pris. Betaler du mere, betaler du for meget. LS Autoteknik. Katkærvej i Skive.
5: Når synet svigter og verden bliver rå, så skal turen til Thiele gå.
6: Når øjnene driller, hjælper vi med de rette briller.
7: Se godt med bedre syn og se klart. Vi hjælper dig, så du bliver smart.
8: Trænger dine øjne til hvile, så ses vi i Thiele.
9: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
10: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
11: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
12: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
13: Tag din virksomhed socialt ansvar, så få anerkendelse for det. Med CSR People-mærket fra CSR Skive viser I kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere, at I gør en forskel. Ansøg om CSR People-mærket fra 1. oktober til 1. december. Læs mere og ansøg på csrskive.dk. CSR People. Fordi socialt ansvar fortjener anerkendelse.
14: Kom til Skive i efterårsferien og køb efterårsferiebilletten. Så får du masser af oplevelser og gode sager. Den koster kun 50 kroner. Billetten kan du købe i Kvickly, Bog og ID i Søndercenteret, Chokolat og hos Skive Folkeblad. Se mere på skivehandel.dk. Skive Handel, fordi flere kan mere.
15: Der er tre stærke grunde til at vælge en MGS5. 1. Fås fra kun 199.999. 2. Kan finansieres med 0% i rente. 3. Eller privatleases fra 1.495 kroner i måneden plus udbetaling. MGS5 er en fed bil. Prøvkør den. I Viborg og Thisted.
16: Måske kender du allerede godt virksomhederne, men kender du historierne bag dem? Historien om optur og nedtur, om hvordan det lykkes, når vi arbejder sammen. Dem fortæller vi til dig i Skiveegns helt egen podcast, sådan gør vi her.
17: Når man ligger lidt mere uden for storbyerne, så er der et behov for at drive det lidt mere selv. Det har skabt en stor medarbejderskare.
16: Du kan finde den der, hvor du lytter til podcast.
18: Radio Skive.
19: Mere musik,

Vel af store kunstnere, Blæst, Hampenberg og Rune Rask, og naturligvis back to back som dig her på Radio Skive. London Bee klar til dig. Vi skal smutte tilbage til 90'erne, og det skal vi med superklassikeren her faktisk fra starten af 90'erne. Den som hedder I've Been Thinking About You. God aften.

As It Was her fra Harry Styles. Tirsdag aften på vej mod friske radioskibenheder. Det er, når klokken den slår 19. Lige nu, der mindes vi Hugo Helmig. Det gør vi med Young Like This.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det har vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Jens Auto.
9: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
8: Hvad? Kina?
9: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
8: Okay.
9: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan. Men når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
8: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
9: What?
8: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
10: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
11: Det har jeg, ja.
10: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
11: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
10: Det er rigtigt, du.
11: Nej, har jeg vundet 1 million?
10: Det lover jeg dig, du har.
11: Jeg er helt i chok.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
17: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
18: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood rørmaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
20: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk. Klokken er 19. Her er Radio Skive Nyhederne.
1: Dit CPR-nummer kan ikke længere bruges til at identificere dig. Det er konsekvensen af det store datalæk i sidste måned. I går kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til oplysninger på næsten 9 millioner danske personer. Ved et pressemøde i dag oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, at man ikke længere kan regne med, at et CPR-nummer identificerer en konkret borger. Nu opfordrer Styrelsen til, at virksomheder i stedet bruger MitID eller indgangskoder. Ifølge myndighederne er selve CPR-systemet dog intakt. De lækkede data omfatter nemlig kun navn og adresse. Midt- og Vestjyllands politi har nu anholdt en 43-årig mand, som tidligere i dag blev efterlyst i forbindelse med knivdrab på en 57-årig mand begået i Hammerum i går aftes. Den 43-årige blev, uden dramatik, anholdt i eftermiddag efter et tip fra en borger, oplyser politiet. Politiet vil nu ikke oplyse yderligere om sagen. Den danske cykelrytter Mads Pedersen kommer ikke til at køre flere løb i år. Sæsonen er slut, siger den 30-årige dansker til feltet.dk. Højdepunktet i 2026 var Tour de France, hvor Mads Pedersen både vandt en etape og endte som vinder af den grønne pointtrøje.
0: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
1: I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder, lidt regn, 12 til 17 grader, svag til jævn eller frisk østlig vind.

Stella Lefty og Boston. Tak til nyhederne og vejret, der vender tilbage igen, når klokken den er 20. Her på tirsdag aften. Jeg hedder Kasper. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg skal nok kvittere med en masse lækkert musik. Og tænkte lige nu, der gælder det altså. Martin Jensen og James Arthur med Nobody. Velkommen indenfor.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Ældresagen i Sallingsund, Seniorrådet, Skive Kommune og Ældresagen Skive Spøtrup Sundsøre inviterer til seniormesse i Kulturcenter Skive 8. oktober. Mød et væld af udstillere, nyd den musikalske underholdning og deltag i workshops om fremtidens boliger. Jan Bjergum fra Radio Skive sender live, og der er både gratis adgang, kaffe og kage. Så kom til seniormesse i KCS 8. oktober fra 12.30 til 17. Kom og vær med, når Danmarks kongepar fredag den 9. oktober gæster Skive, som en del af den folkelige fejring af Skives 700 års købstadsjubilæum. Festlighederne starter på Posthustorvet kl. 13.15, hvor borgmesteren tager imod, og dronning Mary får overragt en buket. Kongeparret går derefter gennem Adelgade mod Rådhuset, og senere fortsætter besøget på Strandtangen, hvor kong Frederik og dronning Mary indvier Skives nye fjordbad. Du kan være med til at gøre dagen helt særlig i Midtbyen eller på Strandtangen, når Danmarks kongepar besøger Skive. Find hele programmet og få informationer om parkering og tidspunkter på skive.dk.
2: I Danmark har vi drevet landbrug i flere hundrede år. Det er en del af den danske kultur. Fra bakkede næver til forfinede danske fødevarer. Meld dig ind i kampen for dansk landbrug. Meld dig ind i Danmarksdemokraterne.
3: Dette er en politisk reklame, sponsoreret af Danmarksdemokraterne. Læs mere på prolat.eu.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
9: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner.

Teddy Swims er manden, der venter på os. Vi skal lige sige tusind tak til Linkin Park. Det her, det er In The End. Og Teddy Swims, han er ude med en ny single. Den hedder Mr. Know It All. Og mens jeg lige har dig, så vil jeg lige minde om vores Radio Skive-app, som du kvitterfrit kan hente til din smartphone og eller tablets. Der kan du altså lytte med i hele verden. Og det er helt gratis. Det samme gør sig gældende for vores hjemmeside, radioskive.dk. Så kig endelig forbi og slip for hjemme i udlandet.

0: Toyota og Volkswagen Bilhus. Og vi har alle de populære modeller. Uanset om du er til el, benzin eller diesel, så har vi et udvalg af person- og varebiler, der passer til dit behov. Autocentralen har også et stort udvalg af nye og brugte biler. Kig ind til Autocentralen, Katkærvej i Skive, hvis du også vil være godt kørende.
1: Prisbasker hos Garant Brik Gulve og Gardiner. Er du på jagt efter et flot og slidstærk laminalgulv, 60-stavs laminalgulv i e eller bø, med slidstærk overflade og praktisk kliksystem? Og nu kommer det bedste. Kun 129 kroner per kvadratmeter. Ja, du hørte rigtigt. Vi ses hos Garant Brik Gulve og Gardiner, Katkærvej nummer 1 i Skive.
2: Er du håndværker? Så kom til Davidsens håndværkermesse i Skive fredag den 9. oktober fra kl. 11 til 17 med nogle af Danmarks bedste priser. Deltag også i konkurrencen om en spritny Mercedes-Benz Evito 112 og bilindretning fra Finderup. Alle med CVR-nummer kan deltage. Vi ses til håndværkermesse i Skive. Davidsen. Vi løser det.
3: Med Genfa træpiller sparer du penge på varmen. Du køber direkte hos producenten og får lokal kvalitet med høj brandværdi. Godt for din pengepung og miljøet. Leveres eller hent selv. Kontakt Genfa i Ejsing. Ring 97 44 63 00.
4: Julefrokosten med firmaet er årets fest, og den bliver bedst i Sport og Eventcenter Jægbjerg. Her er plads til alle, der elsker god klassisk julemad, som selvfølgelig er hjemmelavet fra vores eget køkken. Mulighed for drikkevarer libitum. Se mere og book på sportogevent.dk.
0: Skive Travbyder velkommen til efterårets første onsdagstrav. Få den fulde oplevelse med travpakken. Få entré, rundvisning, dejlig buffet, spilvejledning og baneprogram med tips til løbende. Pris per person kun 359 kroner. Første løb starter kl. 17. Vi ses til sportsspil og spænding. Læs mere på skive-trav.dk.
5: Skive Festival 2027.

0: Billetsalget er i fuld gang. Det gælder også campen, og vi plejer at få udsolgt. Køb din billet på skivefestival.dk, før det er for sent.
1: Hej, det er Christina fra Din Bilpartner i Skive. Et værksted med kvalitet. Trænger din bil til nye vinterfutter, så monterer vi vinterdæk nemt og hurtigt. Vi finder også de helt rigtige vinterdæk til den helt rigtige pris. Og har du brug for opbevaring, så klarer vi selvfølgelig også det. Ring eller book tid nu, hvis din bil fortjener det bedste. Din Bilpartner i Skive på Sørestadsvej. Kvalitet til din bil.
2: Tina hos Skives flotteste frisør og klinik Maja V. er klar til at forkæle dig. Både til hverdag og fest. Vi tilbyder blandt andet permanent makeup og lash lift. Og i salongen er vi klar med alt fra en lækker klip og farve til curl cut, inklusiv styling. Din tilfredshed har højeste prioritet. Vi bruger kun de bedste kvalitetsprodukter. Mærk forskellen. Book din tid på hjemmesiden. Gerne i god tid, da vi er travlt. Maja V. når du trænger til lidt ekstra.

Jeg ved ikke, hvem der har fået ideen, om det er gruppen Jonah Blacksmith, eller om det er sangeren Magdes. Men samarbejdet her, det er altså vellykket. Så er jo Dancing. Vi er på Radio Skive, din station med mere musik og endnu et blik tilbage. Det er så skønt at hive fat i en klassiker i ny og næ. Og denne gang, ja, så går det jo ud over Manic Street Preachers med If You Tolerate This, Then Your Children Will Be Next. God aften.

Lost Frequencies og Callum Scott med Where Are You Now. Nyheder kl. 21, frisk nyt fra ind- og udland og en opdateret vejrudsigt. Lige nu der kigger vi tilbage på Skive Festival, hvor vi havde besøg af Jason Derulo her. Har vi ham sammen med Nuka Juits og Love Not War.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mærit eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km og et energiforbrug på 15,3 til 18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
17: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Foran. Sammen gør vi forskellen.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 20. Her er Radio Skive Nyhederne.
2: Dit CPR-nummer kan ikke længere bruges til at identificere dig. Det er konsekvensen af det store datalæk i sidste måned. I går kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til oplysninger på næsten 9 millioner danske personer. Ved et pressemøde i dag oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, at man ikke længere kan regne med, at et CPR-nummer identificerer en konkret borger. Nu opfordrer Styrelsen til, at virksomheder i stedet bruger MitID eller indgangskoder. Ifølge myndighederne er selve CPR-systemet dog intakt. De lækkede data omfatter nemlig kun navn og adresse. Midt- og Vestjyllands politi har nu anholdt en 43-årig mand, som tidligere i dag blev efterlyst i forbindelse med knivdrab på en 57-årig mand begået i Hammerum i går aftes. Den 43-årige blev, uden dramatik, anholdt i eftermiddag efter et tip fra en borger, oplyser politiet. Politiet vil nu ikke oplyse yderligere om sagen. I dag gik omkring en kvart million mennesker på gaden i Frankrig. De demonstrerede for bedre undervisningsforhold på skolerne. For eksempel et højt lærerfravær og nedslidte skoler, skriver nyhedsbureauet AFP. Protesterne har stået på siden midten af september og har flere steder ført til voldsomt hærværk og kvæstelser.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
2: I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder, lidt regn, 12 til 17 grader, svag til jævn eller frisk østlig vind.

En af Danmarks største popstjerner, det er der bestemt ingen tvivl om. Rasmus Seebach her med Sprækker. Så ellers velkommen til endnu en time af din aften. Tusind tak, fordi du lytter med. Jeg hedder Kasper Bak, kvitterer med en omgang Jess Glenn lige nu. Genhør på den her, der hedder Hold My Hands.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Olli fra Gims, læg en besked.
3: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
4: K for nødplan. K for Kims. Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janne, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
10: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
11: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
12: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
14: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.

Loud Luxury og Brando. Den her, den hedder Body. Husk, at du på vores hjemmeside radioskive.dk døgnet rundt altid kan læse de lokale nyheder, og det kan du ganske gratis. Ud over det, ja, så er der altså også mulighed for at lytte til radioen, uanset hvor du er i verden. Det kan du øvrigt også via Radioskive-app. Det her, det er Olivia Rodrigo og Drop Dead. God aften.

Madonna med American Pie. Hendes udgave af en i 70'er hittet oprindeligt fra Don McLean. Madonna, hun er jo ude med spritnyt musik i år. I øjeblikket hedder det, som altså også er værd lige at kaste ørerne på, hvis du ikke har hørt det endnu. Madonna med på Radio Skive. Det er tirsdag aften. Det er tid til Martin Garrix. Garrix hedder han. Undskyld, Martin Garrix og Ed Sheeran. Det her, det er Repeat It. God aften.

Lucas Graham og G-Eazy, Share That Love. Nyheder klokken 21 og en madudsigt. Jeg hedder Kasper. Jeg er tilbage lige om et øjeblik. Her er det tid til Jessie J og B.O.B. med Price Tag. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede. Fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel nu.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Min Købmand får du lige nu. Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner. Klovborg mellemlader skærehost til 45 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
10: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
13: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
14: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km og et energiforbrug på 15,3-18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
15: Mors specialsuppe. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
16: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
17: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
18: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
19: Jens Auto.
20: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
19: Hvad? Kina?
20: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
19: Okay.
20: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
19: Men
20: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
19: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
20: What?
19: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 21. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Dit CPR-nummer kan ikke længere bruges til at identificere dig. Det er konsekvensen af det store datalæk i sidste måned. I går kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til oplysninger på næsten 9 millioner danske personer. Ved et pressemøde i dag oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, at man ikke længere kan regne med, at et CPR-nummer identificerer en konkret borger. Nu opfordrer styrelsen til, at virksomheder i stedet bruger MitID eller indgangskoder. Ifølge myndighederne er selve CPR-systemet dog intakt. De lækkede data omfatter nemlig kun navn og adresse. Midt- og Vestjyllands politi har nu anholdt en 43-årig mand, som tidligere i dag blev efterlyst i forbindelse med knivdrab på en 57-årig mand begået i Hammerum i går aftes. Den 43-årige blev, uden dramatik, anholdt i eftermiddag efter et tip fra en borger, oplyser politiet. Politiet vil nu ikke oplyse yderligere om sagen. I dag gik omkring 250.000 mennesker på gaden i Frankrig. De demonstrerede for bedre undervisningsforhold på skolerne. For eksempel et højt lærerfravær og nedslidte skoler, skriver nyhedsbureauet AFP. Protesterne har stået på siden midten af september og har flere steder ført til voldsomt hærværk og kvæstelser.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere med specialer inden for såvel privat som erhverv.
2: I aften er nat med skydevejr og stedvis lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder, lidt regn, 12 til 17 grader, svag til jævn eller frisk østlig vind.

Passenger fra Alex Warren på Radio Skive. Tak til nyhederne. Tak til dig, fordi du lytter med. Jeg er Kasper Bak, hænger på hele vejen frem til 24. I denne time også med masser af de helt store hits. Lige nu, der er det Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj med Bang Bang.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxi Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: Uanset om det er en vareulv eller dem fra Jylland, har vi uhyggelige nettopriser i denne uge. En ram Coca-Cola 59 kroner, 400 gram hakket grisekød 15 kroner og masser af vin til nettopris. Til og med den 9. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasse og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk. Allerede i dag.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Mors specialsuppe. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Radio Skive. Din station

Radio Skive vil nærme os klokken 9:30 tirsdag aften i sene aftentimer til sin start. Lige nu er der musik fra, ja, ingen mindre end Christoffer, en af Danmarks helt store popstjerner. Ham med gitaren. Er der klar allerede nu her på Radio Skive. God aften.

Robin S. og Love for Love. Dagens tilbage fra 90'erne med her tirsdag aften i 2026. Med musik fra Hjalmar. Ikke alene, hjulpet på vej af Katinka. Det her, det er værd at vente på. God aften.

Mark Amber ved os på Belong Together. Og jeg byder dig på aftens sidste Radio Skive nyheder. Det gør jeg klokken 22. Selvfølgelig også med en vejrudsigt for resten af i aften. Natten vi går i møde og i morgen onsdag. Lige nu, John Legend, All of Me. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Mæril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landal fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? Med lønsikring hos Krifa kan du få op til 7.500 kroner ekstra, hvis du bliver ledig. Saml A-kasse og fagforening hos os og få lønsikring gratis med. Meld dig ind i Krifa og få et gavekort på 750 kroner. Det er næsten for galt, hva'?
9: Olli fra Gims, læg en besked.
10: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
11: Kof for nødplan. Kof for Kims.
12: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Haribo slikposer flere varianter til 10 kroner, Klovborg mellemlader skæreost til 45 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur Senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
18: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
19: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo.
0: Stay curious.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Klokken er 22. Her er Radio Skive nyhederne.
2: Dit CPR-nummer kan ikke længere bruges til at identificere dig. Det er konsekvensen af det store datalæk i sidste måned. I går kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til oplysninger på næsten 9 millioner danske personer. Ved et pressemøde i dag oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, at man ikke længere kan regne med, at et CPR-nummer identificerer en konkret borger. Nu opfordrer Styrelsen til, at virksomheder i stedet bruger MitID eller indgangskoder. Ifølge myndighederne er selve CPR-systemet dog intakt. De lækkede data omfatter nemlig kun navn og adresse. Midt- og Vestjyllands politi har nu anholdt en 43-årig mand, som tidligere i dag blev efterlyst i forbindelse med knivdrab på en 57-årig mand begået i Hammerum i går aftes. Den 43-årige blev, uden dramatik, anholdt i eftermiddag efter et tip fra en borger, oplyser politiet. Politiet vil nu ikke oplyse yderligere om sagen. I dag gik omkring en kvart million mennesker på gaden i Frankrig. De demonstrerede for bedre undervisningsforhold på skolerne. For eksempel et højt lærerfravær og nedslidte skoler, skriver nyhedsbureauet AFP. Protesterne har stået på siden midten af september og har flere steder ført til voldsomt hærværk og kvæstelser.
1: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor kan vi rådgive dig inden for alle juridiske emner.
2: I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder, lidt regn, 12 til 17 grader, svag til jævn eller frisk østlig vind.

Kender du det fra Thy-gruppen? John og Blacksmith, tak til 22-nyhederne. Radioskibenhederne, de er tilbage fra i morgen tidlig, når klokken den er 6. Jeg hedder Kasper Bak, og det her, det er John Newman med Love Me Again.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på alt brændstof for appkunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival, og du kan vinde dejlig vin hver dag i appen. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Kærgården til 12 kroner, Barolo eller Alsace Grand Cru Riesling til 89,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Ben & Jerry's til 35 kroner. Velkommen i Meny.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Står den på baning i efterårsferien? Så smut forbi Skovsen inden og få en skarp efterårspris. På for eksempel en Kenwood røremaskine med tilbehørspakke til kun 1.888. Du sparer hele 43%. Skovsen. Rådet til det rigtige.

Marshmallow og Anne-Marie med Friends. Vi nærmer os klokken 23, og dermed det absolut sidste af denne tirsdag aften. Jeg hedder Kasper Bak. Tilbage med et øjeblik. Harry Styles får du her med Sign of the Times. God aften.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
4: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
5: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
6: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. FOA. Sammen gør vi forskellen.
7: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Tempur fejrer 35 år, og derfor sparer du lige nu op til 30% på trykaflastende Tempur-senge. Og med vores finansiering behøver du ikke at betale før til næste år. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusive 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på XPeng.dk. XPeng L03 har en WLTP-rækkevidde på 440-520 km og et energiforbrug på 15,3-18,4 kWh per 100 km. Faktisk rækkevidde afhænger af kørselsforhold.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.

0: got something I wanna talk about.
1: Talk about, talk about. I got something I wanna talk about. Talk about, talk about. I got something I wanna talk about.
2: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
3: Klokken er 23. Her er Radio Skive nyhederne.
4: Dit CPR-nummer kan ikke længere bruges til at identificere dig. Det er konsekvensen af det store datalæk i sidste måned. I går kom det frem, at uvedkommende har fået adgang til oplysninger på næsten 9 millioner danske personer. Ved et pressemøde i dag oplyser Styrelsen for Samfundssikkerhed, at man ikke længere kan regne med, at et CPR-nummer identificerer en konkret borger. Nu opfordrer styrelsen til, at virksomheder i stedet bruger MitID eller indgangskoder. Ifølge myndighederne er selve CPR-systemet dog intakt. De lækkede data omfatter nemlig kun navn og adresse. Midt- og Vestjyllands politi har nu anholdt en 43-årig mand, som tidligere i dag blev efterlyst i forbindelse med knivdrab på en 57-årig mand begået i Hammerum i går aftes. Den 43-årige blev, uden dramatik, anholdt i eftermiddag efter et tip fra en borger, oplyser politiet. Politiet vil nu ikke oplyse yderligere om sagen. I dag gik omkring en kvart million mennesker på gaden i Frankrig. De demonstrerede for bedre undervisningsforhold på skolerne. For eksempel et højt lærerfravær og nedslidte skoler, skriver nyhedsbureauet AFP. Protesterne har stået på siden midten af september og har flere steder ført til voldsomt hærværk og kvæstelser.
3: Været i samarbejde med advokathuset Funk & Nielsen. Vi er nu 40 juridiske medarbejdere. Derfor er din sag vores speciale.
4: I aften og nat med skydevejr og stedvis lidt regn, ned mellem 8 og 14 grader, lokalt ned omkring 5 grader. Svag til jævn vind fra skiftende retninger. I morgen får vi skydevejr i perioder, lidt regn, 12 til 17 grader, svag til jævn eller frisk østlig vind.

Tak til Nick og Jay. Tilbage igen. Seneste her hedder KBH. Jeg hedder Kasper, byder dig på det sidste af denne tirsdag aften. Jeg hænger på frem til midnat, spiller den her klassiker efterhånden for dig lige nu. Det er Jordan Sparks med Tattoo. Velkommen indenfor.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radioreklame. Det er billigere, end du tror.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cordon Bleu af fjerkræ til 40 kroner. Et stort stykke dejligt dansk Danbo til 69 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
4: Olli fra Gims, læg en besked.
5: Hej Olli, Tommy her. Det er jo hverdag, så der bliver nok tæt trafik derude. Men hvis du har pineren til bilen, så kan du jo bruge nødsporet. Hej.
6: K for nødplan. K for Kims.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 2 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 12 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
11: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Spilforsikring hjælper meget.
12: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kivik, Lend, Method, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøj, Øvernes, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
13: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepper jack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Kan du leve dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønssikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønssikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede.

Radio Skive, din station med mere musik, altid med dig døgnet rundt. Det er vi i hele verden via Radio Skive app, for den hentet til din smartphone og eller tablet, eller lyt med direkte på vores hjemmeside radioskive.dk. Lige nu, der skal vi på en tidsrejse tilbage til 2001, en rigtig floor filler fra Mary J. Blige.

Mads Langer med Flawless. Mads Langer, som jo vender tilbage til Skive for at give koncert i forbindelse med det 700 års jubilæum og kongeligt besøg. Flawless fik du. Jeg hedder Kasper. Tusind tak for i aften. Jeg er tilbage i morgen kl. 18, hvis du har lyst. Det er Jonas Brothers med S.O.S.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio Reklame. Det er billigere, end du tror.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
6: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
7: Nogle kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
10: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på det grønne e.dk. Okay?

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
2: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober. På blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 24.

0: Mors specialsupper. Vælg mellem asparsuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Tag på efterårstur i Fleggård. Spar op til 36% i forhold til Danmark. Kims XXL chipspose kun 13,99. 400 gram hakket oksekød kun 33,33. Gælder til og med den 20. oktober. Fleggård. Lige over grænsen.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
8: Hej.
7: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
8: Har du gas på mig?
7: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner. Stay Strong Skyr til 22. Og Meriel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
2: MG støtter kampen mod brystkræft. MGS 6 EV er skabt til din hverdag med intelligent teknologi, høj komfort og imponerende udstyrsniveau. Få god plads til familien og masser af ro på vejen i jeres nye MGS 6 EV. Book en prøvetur på mgmotors.dk.
3: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Ingo. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Ingo-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Mærkel eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landalt fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
3: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
4: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osbot, Realme, Lego og en masse legetøj.
6: ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hører du noget?
10: Ja, jeg har altid noget.
9: Du har vundet 1 million her i weekenden.
10: Er det rigtigt?
9: Det er rigtigt.
10: For helvede, fedt.
9: Kæmpe stort tillykke.
10: Fedt. Så er lykke med mig alligevel nu.
9: Ja.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne? Så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 Discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 bag selv lever på steg. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Radio Skive. Din station.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 01.

0: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag. Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Mad skal spises, ikke spildes. Derfor har vi i Rema 1000 samarbejdet med Stop Spild og Mad igennem 18 år, for at gøre det lettere at undgå madspild. Og det er faktisk ikke så svært. Få tips og idéer til at undgå madspild på madspildrema1000.dk. Det er discount med holdning.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.

0: Mors specialsupper. Vælg mellem aspargessuppe, jordskokkesuppe, tomatsuppe eller kartoffelporresuppe. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Efterårsudsalg hos ProShop fra den 9. oktober på blandt andet Philips Hue, Canon, Tardo, Ring, Philips, GoWe, Xiaomi, Samsung, Motorola, Reolink, Osborne, Realme, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en flaske Veronia Negro Amaro Zinfandel til 29 kroner, Stay Strong Skyr til 22, og Meril eller Gemalia formalet kaffe til 59 kroner. Få også en Gustav Landand fra Frost på 2400 gram til 69 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej, har jeg vundet 1 million?
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 40% på mere end 50 italienske vine. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spil lykkehjulet og vind rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Kan ikke vejrudsigten komme bag på din dæk? Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør. Og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
16: Når efterår er lige med hjemmebag, så kom til efterårspriser hos Skovsen og få for eksempel en Siemens ovn med lynopvarmning til kun 3.333. Du sparer hele 61%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet.
1: Det er den smarte vej.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: På torsdag den 8. oktober er der prisfest hos Inco. Vi sætter prisen ned på al brændstof for app-kunder. Så hent Inco-appen og registrer dit betalingskort, så er du klar, når festen går i gang. Vi lover, at det godt kan betale sig.
3: Nogle kører rigtig langt for at finde et byggemarked. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. 500 styk pejsetynd optællingsposer til 148 kroner. Eller 10 liter sandspartel, grov eller fin, til kun 119. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fix.

0: Køb medarbejderjulegaver på skivegaven.dk. Så kan det selv frit vælge mellem 15 lokale butikker og hundredvis af gode gaveidéer. Tilmeld din virksomhed på skivegaven.dk.
1: Radio Skive. Klokken er 02.